got a song. Yeah.

0: саяхаты. Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Қайырлы таң.
3: Сәрсенбі, сәтті күн.
4: Кішігірім жұма, жандарым, сол қалдарыңыз қалай?
2: Оралдық. Не.
4: Мәжбүр болдық оралуға. Қалайсыздар? Қайырлы таң, жандарым, сол. Сіздермен бірге әдеттегідей Диана Ахметова.
2: Анель Алиасқар.
4: Және де бүгін біздің сүйікті Мұратымыз келді. Мұратышка деп бағана таңнан айтып отырмыз. Сені сағындық, жаным, сол біздің сексуальный атлетчик.
2: Альпинист, ең бастысы.
4: Бітіп кетеді.
2: Профессионалды альпинист.
4: Бізді жеке қалдырып. Я субординация не екен біледі ғой осы жігіт.
2: Себебі өте интеллигентный жігіт, я?
4: Я.
2: Масқара тәртіпті ғой.
4: Осына жігіттер бұзғын кеп тұрады ғой, я? Тисіп,
2: ялтып одан
4: сайын. Ялып қашып кетеді.
2: Анельде қатты ұялады, білесіздер ма сіздер? Мұрат жерге кіріп кетеді, кіретін жер таппай қалады, сөзім бар. Ой, кетті, мен шық келінші дейді, да шық кетеді.
4: Біздің Ержан деген не ғой, көкпет қой. Отыра береді, не сұрасаң да
2: дейсің. Көзім біте салады, отыра береді әйтеуір.
4: Я, мектеп кезінде менің сыныптасым Әуенай деген жігіт болатын. Қазір мүмкін талитын адамдар бар шығар. Жиһаз жасайды, үлкен компаниясы бар қазір. Бай жігіт болып кетті. Әуенай сонда ұялшақ болатын. Мен оның алдына отырып аламын. Алдына болғанда енді қарама қарсы. Қарама қарсы отырып аламын да. Әуенай, сенің көзің сондай әдемі. Сенің кірпігің сондай ұзын. Ол өзі интроверт. Артық, мен интроверт жігіттерді жақсы көремін. Сонымен анау деген қызары, бозары кетеді, айта алмайды, ештеңе бір ауыз сөз айтып
2: қалмайды.
4: Әзірге дейін сондай ғой, 20 жылдықта кездескен кезде, Әуенай,
2: Әуенай, қойшы сен.
4: Кіретін тесік таппай қалды жерде, сол себеп сондай адамдар болады, я, және де ондай адамдарға одан сайын қалжын. Қалжындасың келеді ондай адамдармен.
2: Ялшақ жігіттер, ялшақ сондай бір. Жүректері өте нәзік, тым тәрбиелі. Ондай жігіттерге үйленген қыздардың бағы бар.
4: Келісім.
2: Бағы бар. Сондықтан да қыздар, ана өздерін қат жақсы көріп қалған, айғайлап сөйлейтін, бүкіл өзіне көңілін аударатын жігіттерге қарамай, тап тыныш шетте отырған жігітке қараңыз. Бірақ барлығы ондай емес. Тыныш жігіттердің кейбіреулері сұмдық, жаман адам болып шығуы мүмкін. Өте қауіпті. Иә? Қауіпті. Сондықтан да оны ажырата білетін қыздар көп қой бізде.
4: Тәжірибе керек пе?
2: Иә. Тәжірибе керек.
4: Тәжірибе бар.
2: Приветики қыздар, Талдықтан ғой, Темірланға сәлем айта салыңдаршы дейді. Талдық қорғанға жалынды сәлем, Темірланға да жалынды сәлем. Сіздің есіміңіз кім? Есіміңіз жазыңыз.
4: Талдық қорған жандарымыз, сол тағы да Талдық қорғанның жігіті хабарласып жатыр. Шоқ алмас. Сәлем қыздар, сәлем Қазақстан. Бүгінгі жақсы сәтті өтуін тілеймін баршаларыңызға. Күндеріңіз сәтті болсын дейді біздің Алмас.
2: Аха.
4: Иә, қыздар қалайсыңдар? От қыздар, шоқ қыздар, қосылдыңыздар ма? Әбден күтіп едік сіздерді. Дейді. Жандарым сол, үлкен рахмет, бізді сіздерді күттік деп ойлаңыздар.
2: Деп ойлаңыздар. Мадияр Мұңғой, танисыздар ғой мені дейді. Бізде өте көп мадиярлар, есіміңіз сақталмаған, кешірерсіз.
4: Сіздер, мысалы, қыздардың есте сақтау қабілеті өте нашар. Мысалы, Алмазды біз есімізде сақтаймыз, өйткені ол күнде жазады.
2: Иә.
4: Бір ауыз сөз болса да жазып қою керек міндетті түрде. Кеше мысалы, біз Дарханның есімін сұралмадық. Я, есімізге өйткені жазып жүрді де, одан кейін жоқ болып кетті. Есімізге түсірмедік. Эзенің арқасында түсірдік есімізге. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, айтып тұрсаңыздаршы, күнделікті қыздар мен ғой.
2: Мен де күнде жазып едім. Бұрында ғой ол, Мадияр. Есіміңіз сақталмаған мына WhatsApp-та.
4: Біз Диана екеуміздің өмірімізде не көп болды? Мадиярлар көп болды.
2: Өте көп. Мадияр. Я.
4: Сондықтан да жазып қойыңыздар. Біз ұмытпайтындай бывшийлар, бывший тыңдармандар.
2: Дауыстарыңызды сағындық. Дауыстарыңыз сіздердің бөлек қой дейді. Рахмет, үлкен.
4: жеп қояйын ба сіздерді.
2: Күшті, күшті. Біз анандай профессионалды жүргізуші болғандықтан өз дауысымызды өзіміз бейберекет ести бермейді екеміз. Кейбір адамда рахат, ләзат алады ғой өз дауыстарын ести бергенен. Мен естімеймін.
4: Естігім де келмейді.
2: Естімеймін. Және өз бағдарламамды көрмеймін де.
4: Көргім де келмейді.
2: Көргім де келмейді.
4: Әлімгенде
2: ондай жоқ, иә. Жоқ, ол бір ана профессионалдық дефект дейді ғой. Тележүргізушілердің көбісінікі.
4: Менде сондай бұрын болатын. Ал қазір керісінше. Қазір тыңдағым келеді өзімді. Одан кейін стори салып қоясың, өзіңді қарай бересің.
2: Стори салған кезде қарай бересің ғой. Қарай бересің. Ләззат алып, қайта-қайта. Қайырлы күн жүректер дейді Бегара, сізге де қайырлы күн болсын. Сәлем қыздар, Қазығұрттан. Ура, Қазығұрт, Нурик. Қосылдыңыз ба әйтеуір? Мен Шымкентке барып келдім ғой. Қайда жүрсіз? Шымкентте көрмедім сізді.
4: Бізге бір сұлу қыз жазып жатыр, пенная вечеринкада жүрген.
2: Ой.
4: Не деген сұлулық, нау.
2: Красотка.
4: Не деп айтады бұндай қыздарда? Бомба болады ғой, қыздар бомбита, мамасита. Қыздар сәлем, Фехми мен Жұлдыздан сәлем, күніміз сәтті өтсін дейді. Фехми мен Жұлдыз.
2: Фехми.
4: Фехми не деген әдемі есім. Қыздар сендерге де үлкен-үлкен ыстық сәлем. Қайырлы таң, керемет сәтті күн тіледім дейді Гүлзатушка біздің сүйікті. Сәкен Сұлтанушка хабарласып жатыр. Бұл сәлем жоқ, аман жоқ. Деп бастайды бізге. Гүлшоғын жібереді.
2: Қабыл алдық сіздің Гүлшоғыңызды.
4: Қайда, қайда деп айтады.
2: Иә.
4: Тыңдармандар, жандарым сол құдай бере салған.
2: Бүгін сәрсенбінің таңында қандай тақырып талқылаймыз? Тыңдармандар, 7 минут өтті бағдарламаның. Айтыңыздаршы бізге өзекті мәселелер. Той мәселесі қай айда аяқталушы еді өзі? Қазанда аяқтала ма?
4: Қазанда ақырын-ақырын.
2: Мен қарашада той болған адамдар бар ма екен осы қараша айында?
4: Меніңше қараша немесе қыс айларында болатын тойлар
2: өте сирек, иә?
4: Экстренный тойлар.
2: Немесе үзіліп өліп бара жатқан тойлар.
4: Иә. Ғашық болдым, болды, бітті, қалдыруға болмайды, немесе көтеріп қойдым деген сияқты болмаса, немесе алып қашқан жігіттер бар болса.
2: Қыстың күнінде алып қашады ғой, жылы жүрек бір-бірімізбен деп.
4: Әйтпесе мысалы қаңтар айында да тойлар болады ғой,
2: Диана. Өте көп болады. Қаңтар айында болады той.
4: Бұл не той сонда? Аяқ асты той. Сос той.
2: Солай ма?
4: Форс-мажор тойлар ғой.
2: Иә. Дүркіретіп өткізеді. Нурик бізбен бөлісіп жатыр. Қандай керемет табиғат мынау.
4: Мен сенің көзілдірің арқылы көріп
2: отырмын. Көріп отырсың ба, рахат, иә?
4: Әдемі. Диананың жақсы көретін хоббилардың бірі ғой.
2: Мама, мынау не деген Қазығұрттың табиғаты?
4: Вау!
2: Мен білмеппін, бұл жақта осындай керемет таулы өлкелер бар екен.
4: Қазақтың жері не деген байтақ, не деген әдемі.
2: Үстінде кәдімгідей аңшылардың киімі. Иә, Нүрке, Нүрке, екі ай тауда болдым дейді.
4: Екі ай? Кіммен?
2: Нелер бар ғой, жануарлар деп ғой. Малдар бар ғой, бағатын.
4: Әйел адам жоқ па қасыңызда? Мен түнде осы еркектер қалай әйел адамсыз өмір сүреді, мен түсінбеймін. Кеше Ержан бізге айтты ғой, 5 күн болдық жігіттермен. 5 күн қалай әйел адамсыз өмір сүресің?
2: Өзі қара, қымызы бар. Тамақ істеген мына жақта. Май тұр. Ана жерде
4: салат па?
2: Салат жасалынған. Енді білмеймін, мен өзі жасайтын шығар, қолынан бәрі келеді.
4: Әйелдер бар ма қастарыңызда?
2: Қасыңызда келіншегіңіз болды ма?
4: Иә, бақыт керек қой, бақыт керек. Сәкен бұлай дейді, күн берекелі болсын, ыстық түн мен махаббатпен бас айналар күн болсын дейді.
2: Ой, рахмет.
4: Қандай әдемі эфир, от таңмен көңіл күй сыйлап жатқан сіздерге мың алғыс. Сендерді әрдайым люблю ғой, аман болыңдар. Әрдайым жайнап, қуанып, шаттанып жүре беріңдерші, арулар. Дианель Сәкен Сұлтаннан жаным, сол біздің ең сүйікті тыңдармандардың бірі. Жаным ғой, жаным.
2: Сәлем сұлулар, қалайсыңдар дейді бізге Жанболат. Жанболат біздің сұлу екенімізді білетін факт бойынша айтып жатыр. Жоқ дейді әйелдер.
4: Жоқ. Екі ай әйелсіз қалай өмір сүресіздер, мен соны түсінбеймін. Адам деген құшақтағысы келеді, сүйіскісі келеді.
2: Жападан жалғыз, свет жоқ. Ойлаш?
4: Свет жоқ.
2: Не бұл? Газ жоқ,
4: не бұл?
2: Түк жоқ.
4: Иә.
2: қалай айтады оны қазақ тілінде, қалай түшеді, отшельничествомен айналысатын адамдар ғой бұлар.
4: Бұл қазақша психологиялық ауытқу деп айтады.
2: Немесе ана монархтар сөйткет қалушы еді ғой, бұрында кинодан көретініміз, болды мен бәрінен бас тартам дейді та таудың төбесіне барады да өз жалғыз өмір сүреді.
4: Немесе медитациямен айналысатын.
2: Иә.
4: Медитейшн адамдар не деп айтады? Анау кетіп қалады ғой таудың басына. Қысты күні, жазды күні отырады бір орында, күннің астында, қардың астында.
2: Сол үшін Тибетке бәрі монахтарға барып жатыр ғой, қазір сол мода болып кетті ғой.
4: Иә, соңғы жылдары.
2: Біздің блогерлер де барып қайтты қаншамасы Тибетке. Ол жаққа жету оңай емес. Ол жаққа жету қазір оны бизнес көзіне айналдырды қазір.
4: Сен үшін қызық пе?
2: Жоқ, масқара қымбат ақша. Жүрегімізде болса болды ғой.
4: Бізге біз үшін қызық ол қаңғу деген екеуміз. Қыста немесе өтіп жатқан той, бұл арзан той. Қаласаң сезон біткенде аз адаммен өткізіп жататын осы дейді.
2: Міне, мына жақта тыңдарман жазып жатыр бізге. Сәлем сұлулар Семей қаласынан. Салон красоты Идиля сіздерге жалын сәлемін тойлап жатыр. Тойлатып жатыр. Жақсы, рахмет Идиля үлкен, салон красоты дейді. Менің тойым да декабрь айында өткен, қыздар арзан болғандықтан жасадық күйіміз екеуміз. Ұзату тойымды жазды күні жасадым, ал декабрь айында күйімнің қаражаты аз болғандықтан біз дүркіретіп той жасадық. Өте удобно, ешқандай да аяғы ауыр, ондай мұндай болған жоқ дейді.
4: Тамаша, тамаша, керемет.
2: Ақша жағын ойлаған адамдар сол қыстың күні жасайды екен ғой. Яғни 35 мыңның адам басына мейрамханасы болса, сен оны 15 мыңға жасайды екесін.
4: Сондай арзанға түсе ме?
2: Сондай арзанға түседі. Көрдің ба? Өйткені сезон емес қой.
4: Құрметті тыңдармандар, мына жерде бағана біз айттық қой, Фехми мен Жұлдыздан сәлем.
2: Иә.
4: Сөйтсе Фехми бұл қыз емес екен.
2: Қала ма?
4: Бұл қала ма?
2: Не ол?
4: Еркек. Еркек Сұлтан Сүлейман секілді. Түріктің еркегі екен. Қазір Жұлдыз бізге суретін жіберді.
2: Не деген сымбатты жігіт.
4: Жұлдызымыздың махаббаты екен.
2: Бақытты болыңыздар.
4: Фехми деген, ми деген мені, Фехми. Мені бірдеңе істе деген сөз ғой, Фехми.
2: Мен Фетхие деген қалалар бар ғой, сол бірден түрік. Түрция есіме түсті. Бірақ ол есім екен.
4: Иә, кәдімгіде Жұлдыздың жігіт екен.
2: Керемет, керемет. Жақсы, тамаша.
4: Жұлдыз өте әдемі жұпсыздар. Бірақ мен қарап отырмын да, Фехмидің бағы бар екен. Жұлдыз өте сұлу, жас. Фехмидің қасында. Фехми, бағым бар екен. Иә.
2: Бағы бар.
4: Жұлдыз үшін барлығын жасауға міндеттісің. Амандаспағаным үшін кешірім сұраймын. Қандай жаза болса да дайын. Сұлтан қамшымен тартып, тартып жібересіздер ме? Ви-ви-ви деген қосып қойсаңыздар. Бәсе, Диана, мен түсіндім. Бұл кісі күнделікті амандаспай былай береді ғой. Деп сол себепті жазаны күтеді екен ғой.
2: Иә.
4: Көрдің бе?
2: Әдейі істеп отыр. Қағынып отыр.
4: Иә.
2: Айтам ғой, сені қағынып жүрсің ба? Қайта-қайта.
4: Жаным, сенің тіліңнен айналайын. Қазақ тіліңнен айналайын. Мінекей сол таяқ жегісі кеп тұрады ғой.
2: Иә. Таяқ жегісі.
4: Таяқ жеп жегісі кеп соны іздеп тұрады ғой. Әкеш қамшым лайық.
2: Қазір. Мүреке, алып берші бойыңызды ғой. Алып берсің қазір ана төрдегісін, иә?
4: Иә.
2: Соны алып беріп жатыр бізге қазір.
4: Шипами, қамшы шипами. Дайсыз ба, Сәкен Сұлтан?
2: Қамшылап тұру керек.
4: Укол салған сияқты болады.
2: Сол ғой. Жанболат айтады, менің тойым июнь айында болды, алып қашып кеткенмін дейді.
4: Ағып?
2: Алып. Қашып кеткенмін. Өңгеріп алып қашып кеткенмін. Қазіргі заманда алып қашу деген жоқ қой бізде.
4: Алып қашу деген жоқ.
2: Қазір алып қашқан адамды сотталады заң бойынша. Сондықтан да алып қашуға болмайды.
4: Егер де қыз келісіп отырса, біліп отырса,
2: енді
4: көніп отырса,
2: қыз ар жағында өзінің інісіне, немесе жеңгесіне ескертіп жасап кетеді, айтып кету керек. Әкешесі ұшу шығарып хабарласып қойсашы, онда жігіт ештеңке құтқарамайды. Жігіт құтқарамайды. Болды. Ол үшін қыз кетіп бара жатқан қыз ескерту жасап кету керек отбасындағы біреуіне. Әй, хабарласпаңдар, мені қатты іздеп жүрмеңдер, міне мына мекенжайға кетіп бара жатырмын, сол жақта менің жігітім алып қашып кетеді.
4: Үйдегі бауырларына айтып кетсе болды, иә?
2: біз ұзату жасамас үшін. Көп қыздар сол үшін кетеді ғой.
4: Сен қолдан алдың ба?
2: Өз басы әрине. Сол үшін де көп қыздар жаңағы өз әкешесін жағдайын ойлап алып қашып кет деп айтады екен.
4: Иә, айтпақшы мен кішкентай кезімнен бастап ішімдегі менде принцип болды. Мені ешқашан алып қашпайды. Тек қана адам сияқты қолдан алады.
2: Енді ол үйде миға құйғаннан кейін ғой әкеше.
4: Ешкім менің миыма құйған жоқ.
2: Иә?
4: Иә. Бұл менің іштегі сенімім. Мені алып қашуға болмайды мендей қызды. Деп.
2: Бірақ алып қаш кететін шанстар көп болды ма?
4: Ой, былай ғой, Диана, былай. На есік алдында қанша рет сүйтіп жігіттер жүреді мені. Күтіп көшеде.
2: Аңдап.
4: Иә.
2: Өте қауіпті. Сталкерлар ғой, қазіргі тілмен.
4: Мен күйеуге шығып кеттім ғой. Соның алдында мені алып қашатын бір жігіттер жүрген екен, дайындалып. Сөйтсе аны деген кетіп қалған ғой.
2: Болмай қалды ма?
4: Иә, апаздали. Сәлем сұлу қыздар, қалайсыңдар? Бізге дөңгелектің суретін жіберіп жатыр. Радионы қосып қойып, сендерді тыңдап, көлігімді жасап жатырмын дейді Бақытжан Мырза.
2: Тамаша, Бахалек.
4: Бахалек. Бахалек бізді игнорға салды. Біз былай да сұрадық гонканың суреттерін. Былай да. Құрметті тыңдармандар, сіздер көрдіңіздер ме мен кеше салған рилсті? Жазып қойсаңыздаршы.
2: Тамаша.
4: Көрдің бе, Диана?
2: Огонь.
4: Кіріңіздер менің парақшама, көріңіздер.
2: Кино секілді түсіріпсің ғой сен туралы эмоциямен.
4: Мен қызым айтады, мама, сен зумерлер сияқты монтаж жасапсың ғой. Енді өмір бойы монтаж жасаған адам не сұрайсың дедім ғой.
2: Қандай керемет монтаж анау. Кино. Сен ана жаққа бар ғой, бір форсаждың өлең қойып қойсаң, тіптен кино болушы еді. Екінші рилс салып, әнмен қойсаң, мама.
4: А, форсаждың өзінің әні бар, иә?
2: Иә.
4: А, эх.
2: Ана керемет. Форсаж шығады
4: ғой. Болған жоқ.
2: Келесі бөлімі дайындалып жатыр ғой барлығы. Соған орай сен деген атып жіберсең болады. Барлығы мынау.
4: Қайтадан салып.
2: Шалабек Пауыққа түсіріп кетті ғой бүкіл блогерлер. Байқадың ба?
4: Байқадым.
2: Қазір болып жатыр ма ол кинотеатрда Шалабек Пауық?
4: Қызықпаймын Шалабек Пауыққа. Маған қызықсыз. Маған тек қана махаббат туралы кино керек.
2: Иә.
4: Махаббат.
2: Махаббат туралы ғой Шалабек Пауық.
4: Город грехов 2-ны көру керек.
2: Мен ол кино мүлдем көрмеппін, айтқансың.
4: Иә, соны көрейікші. Өте сексуалды актриса және де ойбай сұмдық ойнайды дейді ғой жігіттермен.
2: Күшті дей ма?
4: Көру керек. Соны бір көру керек үйге жатып. Содан не дейді Алмас Мырза? Сұраныс көп болмайды ғой қыс айында. Содан мейрамханада арзандатып отырады. Бірақ осы желтоқсан айында қымбат болады. Неше түрлі кафелер өткені жаңа жыл мерекесі өтіп жатады ғой. Жаңа жыл бар айтпақшы. Корпоративтер бар. Сондықтан да баға түспейді желтоқсан айында. Өз басым, сіздер білесіздер ме қашан той жасаңыздар? Қазір мен сіздерге айтамын. Жаңа жыл өтеді ғой. Ал кеттік.
2: Жаңа жылдан кейін ба?
4: Қазір айтамын. 9-шы қаңтарда жасаңыздар. 9-шы тойды. Иә, ешкім болмайды ол кезде. Мүлдем арзанға шығады.
2: Өз басым демалысқа кетеді, иә?
4: Иә, өз басым солай ойлаймын. Үйленіп жатсаң, адам сияқты әр нәрсенің рет-ретімен алған дұрыс. Ата-анасының алдынан өтіп, бәрін жасап. Мінекей. Алмас, мен көрдім, нағыз форсаж ғой, тема болды дейді. Алмас менің ең бірінші комментарий жазатын адамдардың бірі ғой. Жаным өзі орысша жазып қояды, қазақша ұра берсеш, Алеке. Дайынмын дейді Сәкен Сұлтан, таяқ жеуге. Диана.
2: Дайынмын дейді.
4: Таяқ жеуге дайын.
2: Мына жақта қызықты хат келді, онда біз бір әннен кейін қайтадан оралып сіздерге оқып береміз, тыңдармандар.
4: Кеттік.
5: Жалған жоқ мүлде. Күлімсіреп жүруді ұмытып

0: бизди тыңдоо керек.
1: Ал бизди тыңдоо керек тыңдармандар, жаңадан кошулуп жаткан жандар, кайырлы таң.
2: Кайырлы таң, сиздерди кушактадык, беттериңизди бир сүйүп алдык. Диана айтып сүйме.
1: Силекелеп сүйбө.
2: Жала деп побед. Жалап жиберем. Эки жактан жалап жатыр дейт аны элбейбиз. Ана сөйтсе оянса эки жагынан эки мысык. Мур.
1: Оян, бул Анель мен Диана эмес, мемин сенин мысыгың деп.
2: Иә, бизден өшүмүздү алам десеңиздер, ренжиген адамдар бар болса, үйдөгү ит пен мысыктын атын Анель мен Диана деп коюңуз. Болот го кезе кыз экс жигитине ренжит де итин сүйтүп атап коёт.
1: Иә. Толик деген тыңдарман бизге жазып жатыр. Той маселеси болгондуктан өз оюмду косайынчы. Кыз балаларды тәрбиелеп отургандыктан, менің әпкелерімді әкешешем былай тәрбиелеген. Әр дайым айтып отыратын, олар үйде жоқ кезде кыз баланы ығыр жасап жіберу керек деп. Үйден қашып күйге шығып кететіндей. Дәл солай істеді ғой менің әкешем. Өмір бермеді үйде. Ананы істе, мынаны істе. Яғни олар 4-ші сорт болды бір сөзбен айтқан кезде. Ұл балалар басты рөлді атқарды. Ал біздің менің қарындастарым дейді, үйден ығыр болып қашып кеттіс келді. Соның арқасында олар күйге шықты. Ал егерде оларға қазіргі замандағыдай принцессаға қарағандай қараса, олар үй ыңғайлы, үй жылы, әке шешемнің қасында деп отыра берер ме еді? Кәрі қыз болар ме еді? Дейді бізге Толик. Мен білмеймін, сіздер келісесіздер ма Толикпен? Қалай ойлайсыздар? Өзінің қарындастары туралы және өзінің тікелей отбасы туралы айтып отыр. Мен бұндай әңгімені бір кісіден естіген болатынмын. Ұқсас әңгімені. Қыз қайтып келем деген кезде айту керек, таңдағаның өзің, мен сені үйге кіргізбеймін деп айтыпты әкесі қызына.
2: Сұмды ғой.
1: Содан қыз қайтадан қайтып барған. Қазір бақытты өмір сүріп жатыр бірақты. Жақсы, білмеймін, нақты бақытты ма, бақытты емес па, бірақ әкесі солай айтқан. Өзің таңдадың ғой. Өзің қоймай соған күйеуге шықтың ғой. Енді кет депті. Немесе өзің үйіңді тап бар, мына үй саған жабық. Және де ол да өз үйінде оған маза бермеген. Яғни ол өзін сол үйде бір керемет сезінбеген. Сондықтан да ол күйеуге ғашық кеткен. Сол сөзді сол ағаның аузынан естіген мен. Үй қызға үйде условия жасауға болмайды. Что? Қызды ығыр жасап жүру керек, үйден қашып кететіндей деп. Мен жағам тұстаған құдай-ай, сұмдық қой деп.
2: Менің өмірімде осындай бір таныстардан жағдай орын алған. Мен мектепте оқып жүрген кезде, ай жаным біздің, біздің спонсор келді. Спонсор, біз сені күтіп едік. Дайым біз, қыздар дайым спонсор үшін.
1: Біз Айгүлден сұрайықшы осы сұрақты. Айгүл, той мәселесі, қыз тәрбиелеп отырсың ғой сенде де, иә, біз секілді. Былай дейді көбісі, қызға үйде условие жасамау керек. Ығыр қылдырып жүрер керек, тез күйеуге қашып кету үшін дейді. Құдай сақтасын дейді. Айгүл, Айгүл Ысқақ.
2: Жағдайын жасау керек.
1: Иә.
2: Иә, дұрыс айтасың.
1: Тамаша.
2: Жаным, сол ақылыңнан айналайын біздің красотка. Бүгін сәрсенбі ғой.
1: Иә.
2: Бүгін яғни кешкісін Айгүлдің бағдарламасы болады. Кешкі сағат 18:00-де.
1: Иә. Сондықтан да жіберіп алмаңыздар. Сыйлықтар бар ма Айгүл сенде? Сыйлықтар өте көп Айгүл Ысқақтың шоуында.
2: Біздің өмірімізде сондай еркек болса ғой, енді сыйлық күнде бере беретін, міне сіздерге
1: сол туралы айтып отырғанбыз біз жаңа ғана. Сондай еркек болу керек қой, қолы ашық, мол. Шашып отыратын
2: бейтін. Мәрт. Жаным сол. Соны мен қандай орын, жағдай орын алған менің өмірімде. Менің сыныптасым бар.
1: Иә.
2: Ол сыныптасымның әпкесі болатын. Күйеуге шығып кетті. Сөйтіп үйіне қайтқысы келген кезде анасы жібермей қойды. Таңдаған күйеуің бе? Бар, сонымен бірге тұр.
1: Кіргізбей қойды.
2: Ақыры ол қыз уксус ішіп қайтып кетті.
1: Дүниеден өтті ма?
2: Өтті. Қанша жылдан бері анасы соған енді күйік қой ол қандай. Анасы да қайтып кетті бірнеше жылдан кейін. Сондықтан да үйтіп қызды тәрбиелеуге болмайды. Әр адамның психологиясы, әр түрлі психикасы. Біреудің психикасы шыдайды, біреудікі жоқ.
1: Иә, Толик Мырза.
2: Бұл өте қауіпті.
1: Бұл енді сіздің отбасыңызда ғана жақсы бір күшті аяқталған шығар. Бірақ өкінішке орай, білмеймін, менің естігенім біздің отбасыда қыз төрге отырады. Қыз бала. ер азаматтар төменге отырады.
2: Иә, қыз бала әрдайым,
1: иә, қыздың жолы жіңішке. Қыз төрдіге отырады. Әкем әрдайым айтып отыратын. Қызға ең керемет ақшаны ұлға бермейсің ба? Қызыңа ақша ұлға студент болса 500 теңге бересің ба? Қызыңа сен 5000 теңге бересің. Қызың ешқашан көшеден ақша іздеп кетпеу керек.
2: Дұрыс айтасың.
1: Ешқашан қыз бала әкесі мен шешесінің қасында тәрбиеленіп отырған қыз бала көшеден ақша іздеп кетпеу керек, тыңдармандар. Соны еске салу керек. Кейбір қыздар болады, өздері пысық. Өздері 13, 14, 15 жастан оларда бизнес план да бастарында. Оларға дарыған талант ол. Олар ақша таба бастайды өздері. Қаншама үйде оған лық беріп отырса да, ол көшеден іздеп кетеді. Ондай қыздар, ол бизнес планы бар қыздар басында. Ол, яғни, әке-шешесінің берген ақшасын үш есе қылдырып көбейтетін қыздар.
2: Бар ондай қыздар.
1: Мен ондай қыздарға шапала құрам бұр ғой.
2: Көбінесе қыздардың барлығы сондай ғой.
1: Жалмауыз болады, пысық
2: болады. Ата-ананың жағдайын ойлайтын.
1: Иә,
2: ең бірінші баласы кетеді, ана қатының артынан еріп, болды бітті. Әке-шешесін ойлап отыратын қыз.
1: Қыз бала.
2: Ақшасын тығып беретін қыз.
1: Иә.
2: Шетелге жіберетін қыз.
1: Жігіттер өте көп қой, әке-шешесін жағдайын ойлап отырған.
2: Иә.
1: Кетпейді қасынан.
2: Көп.
1: Ой. Өте көп.
2: Бұл енді сепарацияға байланысты нәрсе ғой, Диана.
1: Да.
2: Мамам, мамам, мамам деп отыратын жігіттер.
1: Иә, иә.
2: Олай болмайды ау, менде жалғыз қыз, дейді Сәкен Сұлтан. Жо-жо-жоқ, дейді керісінше, менің арқамда рахаттанып өмір сүрсін. Мен барда еркелесін, қырсықсын мейлі, мен бәрін көтеремін. Менің дәуренімде үлпілдеп тұрған жағдайда өсіремін, дейді. Мен олай жасай алмаймын, қысым көрсете алмаймын, онсыз да қатал өмір, дейді. Толығымен келісем, Сәкен Сұлтан. Толығымен.
1: Толығымен. Менің жаным Жәмиләмді да алып қашпайды деп ойлаған ғой. Төрт ағасына сеніп, дейді. Бірақ мен алып қаштым 2011 жылы. Алып қашып кеттім ғой, дейді Жанболат. Төрт ағасы бар. Қиын-қиын бопты сізге. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар қыздар? Толикпен келіспеймін. Қазіргі заманда, бірақ менің әкем өзін жаққан отқа өзің өртенесің деген. Сол себепті үйден ауарайын сыртқа айтпаймын, дейді.
2: Үйде болып жатқан жағдайды.
1: Үйде болып жатқан нәрсемді күйге шыққан енді өз ғой. Өз таңдау жасады ғой. Әкем, өзің жаққан отқа өзің өртенесін деген, дейді.
2: Бұл өте қауіпті. Негізі, қандай жағдай? Соғып, ұрып жатсаш.
1: Үйден көп қыздар содан зардап шегіп жатыр. Шын айтайыншы сіздерге, иә.
2: Өмірден де өтіп жатқан адам қыздар қаншалықты.
1: Көп қыздар сондықтан да ішінде сақтап қалады.
2: Болмайды іште сақтауға. Үлкен қателік. Мен келіспеймін, оған бұл сұмдық қой, расымен де үйдің есігі жабық деген, дейді Алмас.
1: Иә. Толик бірденке жазып жатыр, қазір естейік енді ол кісіні не деп жазғанын. Қазір өзім қыздар тәрбиелеп отырмын, дейді ғой. Өзі қалай тәрбиелеп отыр екен? Толиктің аузынан естейміз, тыңдармандар. Көрдің ба, қазір көбісінің көзі ашық. Барлығы көп жағдайдан кейін интернет барлығында күнде көрсетіледі. Сол жағдайлардан кейін қазір әке-шеше қыздар оянып жатыр. Барлығы оянып, жаңағы айтпай сыр сақтап қалудан қорқпай айтып жатыр барлығын, интернетке салып жатыр. Жігіттер қазір әлеуметтік желі бар болғандықтан қорқа бастады ғой кішкене. Иә? Қолдарын тартып қалды. Аяқтары тартып қалды.
2: Иә, ғаламтордың бар болғанына шүкір.
1: Қыз бала үшін шүкір.
2: Иә, негізі де мемлекет үшін, өткен ғаламтордың арқасында біз кәдімгідей, Диана, на ең күш басшы мемлекеттердің бірі болып жатырмыз.
1: Иә. Бірақ бір минусы да бар ғой. Жала жабатын қыздар. Сондықтан да камераның барына шүкір. Камераның барына.
2: Негізі камераның бар болғанына шүкір.
1: Шүкір, себебі такси қызметкерлеріне кез келген жігіттер. Бұрынғы заманда көбіс кетіп қалды осы.
2: Дұрыс айтасың. Бірнеше рилс көрдім ғой, ана қыз деген өзін соққылап көліктің ішінде. Жыртып үстінде көлігін. Мені зорлап жатыр, деп анау камера түсіріп жатыр. Ана жігіт айтады ғой, девушка, вас не мать. Қашып кетеді ана қыз. Сондықтан да, иә, видео камераның болғаны шүкір. Мысалы ретінде үйге бара алмаған қыз әлгі барни жайында, дейді Алмас. Оқиға қыз ата-анасына емес, ақша сұрап үйден кетемін деп құрбысына хабар беріп еді, бірақ аман қалмады, дейді. Бірақ меніңше оның алдында да неше түрлі жағдайлар болған шығар сол отбасында. Иә? Әйтпесе бұл аяқ асты болатын жағдай емес қой. Оның
1: бір алдында, бар не үшін ренжіп.
2: Бір бар. Яғни оның алдында да қол көтерген мүмкін. Иә? Оның алдында да балағаттаған шығар.
1: Кім жас қыз ғой ана қыз.
2: Оның алдында да енесі тиіскен шығар. Ол бірінші рет емес.
1: Иә.
2: Мәселен, мен қызым келіп айтса маған, мама енем үстіп айтады, күйім осылай айтып, мен айтам, ой, естер дұрыс па олардың? Деп араласамын мен міндетті түрде.
1: Иә.
2: Құдай сақтасын.
1: Құдай сақтай көр. Иә, Толик адамды қорқытпашы. Екі қызым бар, олар үшін тауды қопарамын мен дейді.
2: Ой, әнінен хабарласып жатыр бізге Нұрбол Қылсарыдан. Былай дейді, сәлем қыздар. Менің досым Жахар 15 жасар қызды алып қашам деп жүр. Өзі 97 жылғы. Көз қарас қалай ойларыңды айтшы, айтыңдаршы Қылсарыдан дейді. Нұрбол, 15 жасар қызды алып қашсаңыздар түрмеден бірақ шығасыздар ғой.
1: 15 жасар қызды.
2: Онымен қоса групповой болады ғой сіздерде.
1: Ғашық болып қалған ба
2: 15 жасарға? Шыдаңыздар енді, шақ жыл қалды ғой. 97 жыл жігіттер 29-да ма?
1: Үй неңіз бар 15 жасар қызды?
2: 29 минус 15, 14 жас па арасы? Екеу жүріп жүрме негізі? Махаббат бар ма араларында? Жүре тұрсын. Алып қашпай. Түрмеден бірақ шығады айтпесе. Өте қауіпті.
1: Иә, бегарыс қосылып жатыр. Қайырлы күн, жүректер. Қыздарымның болашағын ойласам, қатты уайымдап кетем ғой. Қазір жағдайларға байланысты дейді. Бегарыс уайымдауға болмайды. Еш уайымдамаңыз, барлығы орнымен болады. Толик міне жазды. Қыздар, жігіттер, уайымдамаңыздар. Өзімнің қыздарым үшін мен де тауды қопарамын. Барлығын істеймін. Әке шешеммен мен де келіспеймін. Бірақ Құдайға шүкір, менің қарындастарым өте бақытты ғой. Күледі қазір айтып. Үйден қаштыртып, тыштыртып жіберген әке шешеме рахмет айтамын. Өзіміздің бақытты отбасын. Бірақ менің әке шешем, егер де ол қыздар зардап шегіп, үйге қайтып келсе, есікті ашар еді ғой. Себебі менің әкем қатал адам. Бірақ өте справедливый жігіт дейді. Міне, сіз бірінші қорқытып, одан кейін бар бәрін жүріп шайдыңыз ғой, Толик. Қарындастарым бәр, мәз, риза кен, бақытты. Болды. Ең басты факт осы жігіттер, қыздар, уайымдамаймыз. Бұндай сөздер жазбаңыздаршы, оқып қоям мен.
2: Иә, Сәкен Сұлтан былай дейді, менің қызым тайквандоға қатысқан ғой. Інілері бөлмесіне кіріп, аксессуарларын ойнап сындырған. Сүйсе қызым аямай ұрған ғой. Олдар маған қарай қашып келе жатыр кеше. Не болды десем, менің заколкаларым сындырған дейді. Иә, Бақшан Мұрзаның қызы талдыртқан ғой бір жігітті сыныпта. Сол себепті айып бол салынған 21 мың теңге. Сондықтан да қыздардан қорқу керек. Қазір қыздар деген тэквондо, каратэға қатысқан қыздар.
1: Қазір бүкіл әкелер қыздарын дайындап жатыр ғой, иә. Бүкіл спортпен айналыстырып.
2: 15 жас деген қай сынып дейді? 15 жас ол 10-шы сынып немесе 9-шы сынып.
1: 8-ші сыныптар 13-те. Аналар 14.
2: Мен балам 15-те, қазір 10-шы сынып оқушысы, иә.
1: 10-шы класс. Масқара. 10-шы класта мен махаббатты ойламаппын. Шын айтайын. Мынауың таза абьюзер ғой.
2: Қалай махаббатты ойламайсыңдар?
1: Сүйемін сендердің. Сол
2: махаббат деп жүрген адамды. Ақша керек емес. Тік керек, ақша. Ой, махаббат қана, махаббат. Есімізді жидік қой осыдан 1-2 жыл бұрын. Есіңді жи деп. Қайырлы күн қыздар, қаларыңыз қалай дейді біздің Азамат Остас.
1: Жаным, сен бар ғой.
2: Азамат имам деп ойлайды көбісі.
1: Иә, сен ана сказкаларды оқып үйренгенсің ғой, с милыми райф шалаше деп, иә? Соларды миыңа құйып тастаған ғой сен.
2: Иә, Диана, мен фантазермін ғой. Мен деген ана ұшып жүре берем ғой, тамақ ішпей, махаббат болса болды маған. Мен істеп түртіп-түртіп жерге түсір керек. Ей, есіңді жи деп беттен бір беріп. А, деп
1: солай,
2: қайта оралам сіздерге.
1: Еко тре біреу жазыпты. Ой-бой.
2: Вы простите, вы простите. Я давно вас не слышал.
1: Вы не прощены. На время смотрели?
2: Жоқ, деп айтуға болмайды. Я вас не прощаю. Кім ол жазып отырған?
1: Білмеймін кім екенін. Нөмірі емес. Бізге емес.
2: Мы вас не прощаем. К ногам. Я сказала быстро.
1: Орысша сөйлеп жатыр бізге тыңдармандар.
2: 15 жаста сабақ оқы, оқы және оқы ғой дейді. Иә. Қайдағы 15 жаста?
1: Сабақ жоқ, мен миымда тұр.
2: 15 жаста?
1: Тік қалмапты.
2: 15 жаста сабақ деген керісінше тоқтайды ғой.
1: Соны айтам.
2: Олар есейеді қазір 10 сыныптың балалары. 9-дан бастап құтырады олар. 10 сыныптың қыздарын көрсеңіздер, мен баламды осы 17 маусымда туған күні болған кезде түнгі 12-де барлық құттықтап келді. Енді ана жерде 30 шақты адам ба кірді. Қыздарын қарасаң, қыздар деген мощный, сочный қыздар. Дайын боп тұр ғой.
1: Алшы мені күйге шығамын деп тұр ма?
2: Иә. Видеоларын көрсең, контентті көрсең әлеуметтік желіде. Анау былай да түсіреді, өзім былай да міне. 10 сыныпта қайдағы оқу? Ол бірең саран қыздар сабақ оқымаса, қалғандар оқымайды сабақты. Сондықтан да оқу-оқу емес, олар керісінше қазір бір-бірімен жүріп бастайды, махаббат басталады, достық басталады, екеуміз жүрек деген ұсыныстар тасталады. Сондықтан да нағыз сондай уақыт.
1: Барлығы бұлай емес деш.
2: Иә. Әзеке бізге жіберіп жатыр өзінің балабақшасындағы жаттығу сәттерін. Кішкентай балапандар. Не деген тәтті осылар.
1: Мен біреудің баласына тәтті деп айта алмаймын, өте сирек.
2: Иә. Жоқ, артынан.
1: Балаларына.
2: Артынан тұрды.
1: Мен де десеш.
2: Екі оң баған.
1: Бәрі бір маған. А, окей дем, не үшін жібересіз азамат сіз
2: оны?
1: Өзіңіз жіберіңіз одынша.
2: Осындай адамдар болады ғой. Қараш, мен баламды қалай тұрған қараш. А, мен өз баламды ешкімге көрсетпейді екен. Қараш, мен балам осындай, мен балам осындай деп.
1: А, окей дейсің ба?
2: Біреудің баласы қызық емес.
1: Мүлдем. Мен де ешқашан балаларымды көрсетпеген өзімнің.
2: Иә, өзің ғана жақсы көресің болды. Болды.
1: Сонкен окей ғой.
2: Иә. Дәл солай, құрметті тыңдармандар. Мұрат, қайдасың жаным, кел. Жіберейік бұлар деп ауыз. Құрметті тыңдармандар, сонымен біз тақырыпты. Қандай тақырып өтеміз айтып?
1: Күйеуге шығу. Қанша жастан бастап кім қалай дайындалды? Не үшін кетті күйеуге? Үйде жағдай болды ма? Күйеуге шығаратын. Әлде әкешеңе айттыңдар ма? Қалай дайындалды? Бізге қызық қой. Ойлаш өзің, қалай барып айтты, кімге айтты ең бірінші? Мен үйленейін деп жатырмын деп. Біздің жігіттер де бөлісінші. Бірінші әкесіне барды ма? Анасына барды ма? Қыздар мысалға, мама, мен күйеуге кетейін деп жатырмын деп, мамасына айтмай деп, әпкесіне айттым екен.
2: Мен де сіздерге айтып беремін үзілістен кейін. 18 жаста қалай күйеуге кеткенімді. Диана, сен неше жасында кеттің? 20?
1: Мен 20.
2: 2? 23?
1: 24.
2: А, 24 жасында кеттің? А, жақсы. Барында қайтып
1: сразу 29-да кету керек еді.
2: Бізде екінші шанс бар, Диана.

0: Pepe. Бірақ қапа болмашы, иә?
1: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Иә, сіздерге лайықты шоу.
2: Дәл солай.
1: Заслужили.
2: Тек қана сіздерге лайық.
1: Бірақ дұрыс айтасыз дейді Азамат ұстаз. Қазір 15 жаста өте даже дамып кеткен. Біздің кезімізде сәл тормыздау едік, бірақ сол жастан бастап сабақтан көрі көшенің движухасы қызық болатын ғой. Мінеке. Дәл солай. Білмеймін, мен тормыз болған жоқ, мен тез есеп кеттім.
2: Аха.
1: Неше түрлі кітап оқып.
2: Жоқ, сол жаман. Неге оны жігіттер байқайды?
1: А, Диана тормыз болды. Ол жүрді. Екі хвостықпен мектеп бітіргенше.
2: Сол ғой. Мен өте тормоз болдым.
1: Жоқ.
2: Өте. Тормознутая. Бірақ қазіргі балалар ондай емес. Менің қызым ондай емес. Қасқыр менің қызым.
1: Қасқыр ма?
2: Жұлып жейді.
1: Дұрыс. Тәтесіне тартқан ғой.
2: Бәрін білет. Иә, бәрін білет. Қызым, давай ана туралы сөйлесек десем, мен білемін оны уже дейді ғой. Қызым, ана туралы сөйлесекші десем, мен де оны білемін. Ну, конечно. Мен айтамын, осындай да осындай жағдай болып жатса, сен осылай істеу керексің. Мен екі есесін істеймін оның дейді ғой. А, болды
1: деді. Ақыл керек емес. Өздері барлығын біледі, түсінеді.
2: Бәрін білет. Қазіргі қыздар, балалар үшін уайымдамаңыз. Жаңағы тыңдарманға айтқым келіп отыр, қатты уайымдаймын деді ғой.
1: Иә.
2: Есімі кім еді?
1: Аллаға тапсыра салыңыз.
2: Иә.
1: Бірақ енді міндетті түрде Алладан сұраңыз.
2: Сол ғой, бекарыс
1: уайымдамаңыз. Бақтарын ашсын, және де соған өзіңіз амал жасаңыз.
2: Иә.
1: Бақ ашылатындай, өткені үйде не көреді қыз, дәл сонда күйеу табады ғой.
2: Сол ғой, сондықтан да әкелер маңызды рөлі. Сіз керемет аялап, алақаныңызға ұстап, ақшаны беріп қызыңызға, ана ұлдарыңызға бермей, қыздарыңызға берсеңіздер, қыз соны көрбеседі ғой.
1: Сенің бір сіңілің бар ғой, үйде ыдыс-аяқ жумайды, үйде түк істемейтін, дәл солай күйеу тапқан.
2: Иә, бәрін күйеу істейді, ол үшін тамақты да істейді, бәрін істейді.
1: Сондай қыздарға, сондай бәле қыздарға күшті жігіттер түседі.
2: 100%!
1: Сондықтан да
2: көзім жетті.

0: соған?
1: Бәле қыз етіп тәрбиелеңіз.
0: Аха, аха.
1: Мен қалай күйге шығып кеттім? 18 жасымда, мен 17 жасымдан бастап, 16 жасымда таныстым. 17 жасымдан бастап біз жүрдік. Одан кейін алып қашу деген болған жоқ.
0: Мхм.
1: Сомдық махаббат болды, сомдық махаббат. Анама айттым, одан кейін ол өзінің әкешесіне айтты. Сөйтіп.
2: Иә.
1: Біз қанша 2-3 айдың ішінде үйленіп кеттік. 18 жаста.
0: 18 жаста.
1: Мхм. Сомдық.
0: Ушу болған жоқ па?
1: Ушу болған жоқ. Ушу болатындай кім ушу шығарады?
0: Әкешешелер. Кейбір әкешелер сондай ғой.
1: Мүлдем болған жоқ.
0: Болған жоқ, иә.
1: Тып-тыншақ тез үйлендік те кеттік болды.
0: Керемет, осылай болу керек қой.
1: Өткен сұмдық махаббат болды енді. Меніңше, егер де сен сондай бір адаммен махаббат болса, сен де кетер едің 18 жасыңда. Онда подходящий не деп айтады? Ондай подходящий адам болған жоқ қой сенде.
0: Болған жоқ.
1: Мхм. Болса кетер едің.
0: Кетер едім. 100%.
1: Ойламай. Бастарын айналып.
0: 100%. 200%. Солай баста айналдыратын адам болмаған ғой, мен басымда айналмаған. Қарамаған
1: ғой. Бас айналса болды ғой, еш нәрсеге қарамайсыңдар. Екеуі де ғашық, қыз алып қашпасаң, өзім алып қашам деп тұр дейді. А екеуі де ғашық.
0: Аха.
1: Дейді Нұрбол, бағана 15 жастағы қызды. Жахардың қызын. Екеуі де ғашық, қыз былай дейді, алып қашпасаң, өзім алып қашам деп тұр дейді.
0: 15 жастағы қыз ба?
1: Дайын болып тұр ғой.
0: Алып кетші, мен алып кетші деп тұр ғой.
1: Жоқ.
0: Сіз білесіз бе, заңмен құдаланасыз сіз.
1: Бірақ дегенмен, Диана, егер де қыз қарсы болмаса, ата-анасы қарсы болмаса, онда түк болмайды.
0: Ойлайсың ба солай?
1: Деп ойлаймын. Иә, солай ма, бізде бар ма заңгерлер? Айтып беріңіздерші.
0: Қарастырыңыз, дұрыстап қарастырсын. Досы туралы айтып отыр ғой, бұл жігіт.
1: Иә, досы 29-да, 97-ші жылға. Ал қыз 15 жаста.
0: Жоқ, ойланыңыз, ойлансын. Досыңыз қорқсын. Бір сөзбен айтқан кезде.
1: Байқау керек.
0: Байқау керек, иә. Мүмкін ұялып дұрыстап жасар дейді. Ассалаумағалейкум, Energy FM. Және оның тізгінін ұстап отырған сұп-сұлу қыздар. Жалпы сәлемдеме жолдап қойыңыздаршы. Атап айтсам, Пернебай көмекшіме көп тупитете бермей деп айтыңызшы. Ұялып дұрыстап жасар жұмысын дейді. Жақсы. Дәл солай жасасын, ұялмасын ешкімнен.
1: Тупитетпеңіз. Ұятсыз болу
0: керек.
1: Тупитетпеңіз.
0: Пернебай?
1: Пернебай. Пернебек.
0: Пернебай.
1: Пернебай. Пернебай.
0: Қызық қой, перне дегеніміз нау ғой, клавиатура.
1: Иә. Перне тақта.
0: Перне тақта.
1: Пернебай, пернебек.
0: Өте әдемі есім екен.
1: Перне. Былай дейді Алмас, мен 15 жасымда Арнольд Шварценеггер Терминатор I will be back деп Сильвестр Сталлоне Рокки көріп солай жүрдім, махаббат деген былай терең ойында болған емес дейді. Бірақ әрине дос болып жүрек деп қызбен болдым дейді. Көрдің бе, бұл I will be back, мен Шварценеггер, мен Сталлоне деп жүрген жігіттер ғой 15 жаста. Ал біреулер көрдіңіздер ме, ал мені алып қашып кет деп отырған қыздар бар.
0: Біздің кезде еркіндік көп болды ғой. Менің бір кластасым масқара, бізге жаңадан мектепке өте сұлу қыз келді. Ақтөбеден ба, Атыраудан ба, бір жақтан көшіп келді. Ол қыз бізден екі класс төмен оқыды. Сол қыз екеуі, біз 11-ші сыныпта оқимыз, а жоқ, 10-ші сыныпта оқимыз. Яғни менің кластасым 10-ші сынып, футболист болды. Бай ауқатты отбасының әкешесі финполда істеді оның. Баласы, яғни ана қызға ғашық болып екеуі жүрді. Ана қыз бізден 2 жас кіші, яғни ол 8-ші класқа келді, сонда біз 10-ші сыныпта. Сосын барып 11-ші сыныпқа дейін екеуі жүрді. Бізге кету керек қой уже. Екеуінің арасында бала болды сол жылдары.
1: Мектепте бала болып қалды.
0: Бала туып алды. Бірақ ақыры бірге болған жоқ, білесің ба? Масқара махаббат болды екеуінде. Масқара сұмдық, ана қыздың сұлулығына. Енді қазір көрсем, мен ол қызға қазір де таңғалатын шығармын. Ондай сұлу қыз көрмеген мен. Тауып көру керек қазір сұлу қызды. Өте сұлу қыз. Есімі де ерекше, айтпай қоям, бірақ та сол кластасым екеуінде масқара махаббат болды. Бірақ ақыр соңында ол жігіт ұзақ уақыт күйге үйленбей жүріп басқа қызға үйленді. Қазір отбасылы, бақытты.
1: Бірақ баласы бар ана қыздан.
0: Иә, ол мектеп бітірген шығар уже. Универде оқып жүр ғой әлде. Сол кезде ондай нәрсе болған жоқ осы. бар ғой. Ол біз 11-ші сынып бітіріп жатқан кезде ана баласы біздің қасымызда жүрді. Коляскамен алып келетін, тура мектептің қасында тұратын. Сөйтіп, сондай махаббат болған. Сұмдық махаббат, масқара махаббат. Кітапқа жазатын махаббат болды ғой ну, екеуінің арасында.
1: Ондай махаббат сезінбей өмірден өтіп жатқан адамдар көп қой.
0: Иә.
1: Өмір махаббатсыз қызық қой. Гүлзат та тормоз екен. Гүлзат былай дейді.
0: Не дейді?
1: Мен де тормозмын дейді. Онда 25-те шықтым күйеуге дейді. Оқу оқып, жұмыс жасап, көлігімді алып, ойымдағы жігітті кездестіргеннен соң ғана шықтым. 20 жастан бастап шық-шық деді достар. Отырып қалдың деп уайымдап бәрі дейді. Гүлзат үшке тормоз болғандарыңыз жақсы негізі. Оқу оқып, адам сияқты шығасыздар. Ал сахнада Баддалғазы, құрметті тыңдармандар. Қайырлы таң айтайын, қайырлы таң. Құдайым сақтай берсін жаман ойдан. Біреудің жүйкесіне әсер беріп, біреуге қол жетпейтін арман болған. Еркелеп отырсың ба, Әнел жан дейді. Жәнім сол. Менің Баддалғазым.
0: Қалайсың қарағыз дейді Баддалғазы маған.
1: Ол саған сол жетеді.
0: Тура солай ғой. Саған сол жетеді. Амандасады әйтеуір, амандасады.
1: Біз енді көрдің ба?
0: Сау бол, Баддалғазы.
1: Байланыс бар ғой бізде. Сексуалды байланыс. Онлайн сексуалды байланыс.
0: Екінші сағатқа өтейік біз.
1: А, кеттік.
0: Екінші сағатқа өтіп алайық, тыңдармандар. WhatsApp желімізді еске саламыз.
1: 8-778-002-10-22.
0: 8-700-307-10-22.

0: Лайф. Екінші бөлім.
1: Ал, құрметті тыңдармандар, біз келіп жеттік. Қыздар дайын, сіздер дайын, сіздер ма?
2: Бізге Пернебайдың өзі жазды.
1: Аха.
2: Жаңа бір мұрза айтып еді ғой. Пернебай ұялмай жұрстап жұмыс жасаш деп сол кісі айтып жатыр. Сәлем қыздар, ұялтып. Ұялтып мені, қалай кетті Серік ағаның? Ұялып қалды менді, тупит етпей жұмыс жасаймын. Сәлем, мен Пернебай, яғни менің шын есімім Петр дейді.
1: А, Петр. Петр.
2: Петрдің шын есімі қалай болады?
1: Петр?
2: Петр ма?
1: Петр Пер. Жағана?
2: Шыққандай да Александр емес.
1: Жоқ.
2: Петр, е?
1: Петр.
2: Петр. Петя.
1: Петя.
2: А, Петя дейді оларды, немесе Пернебай дейді қазақша, е? Тамаша, Пернебай, сізге жалын сәлем, ұялмаңыз ешкімнен. Кімнен ұяласыз, ұялам деп жүрген кезде өміріңіз өтіп кетеді жаныңыздан. Сондықтан да ақша табыңыздар, ұялмаңыздар, жігіттер.
1: Иә, бақытжан былай дейді, біздің үйдегі хюрем Султанша үйленгенімізде үйімізге алып келгенде картопты жарған, естен кетпейтіндей дейді. Бір сыныпта оқығанбыз. Әйелімен, яғни болашақ. Сосын 5 жыл жүргенбіз, мені алып қашып кет деген. Айтқандай алып қашып келсем концертті құрды ғой дейді. Неге алып қашып кетесің деп, жеңгелер келіп көнбейді, оларға қалмаймын, алып кетіңдер деп. Содан соң мамасы келді, көнбейді ғой, қалмаймын, алып кетіңдер деп. Мамасы иманды болсын, өте керемет ақылды кісі болатын. Алып кетпеймін, осы үйдің өлігін шығады деп шапалақпен бір тартып жіберген дейді.
2: Ойбай.
1: Сонда бақшаны айтып отыр ғой, мамасының ақылы бар екен дейді сол кезде. Иә, өлігің шығып кетсе де қаласың деп айтыпты, шапалық берген ғой қызына. Екеуің қанша жыл жүріп қосылып жатқан жоқсыңдар ма, білем ғой жеңгелерің айтқан бұл жігітті деп. Содан есін жинап қаламын деген, үйінің кенже ерке қызы болған ғой, кейін өзінен сұрасам неге олай жасадың десем, сен мені көшеден қой сияқты қылып алып қашып кеткенге қатты ызам келген дейді ғой.
2: Өте дұрыс айтады.
1: Еркеліктің қырсықтықтың түрін көріп жатырмын ғой 25 жылдан бері дейді.
2: Әйеліңіз өте дұрыс деген сізге. Ол көшеде жүрген не ол? Тауық па ұстап алып оны өңгеріп алып кететін қой ма? Неге келіспегесіз сіз алдын ала? Неге ескертпегесіз мен сені алып кетейін деп? Жүріп жүрген қызыңыз болса. Жоқ, адамша айтпай ма?
1: Yeah.
2: Мен сені алып кетейін деп жатырмын.
1: Келісіп екеуі.
2: Иә. Адамды шошытып. Ол қыздар үшін негізінде ол шок қой. Оны түсінбейді жігіттер. Қыз үшін өзінің жүріп жүрген жігітінің де ондай қылығы, сен ойлаш, көшеде кетіп бара жатады, басыңа мешокты кигізеді де, сені көлікке біреу тығады. Сен қанша жерден жақсы көріп жүріп жүрген жігітің болса да, жек көріп кетуге арасы азақ. Маған солай істесе мен оны бармаушы едім.
1: Мамасы да қызық, иә. Өлігің шықса да осында қаласың деп шапалықпен тартып жіберген ғой.
2: Бұрынғы заманның сөздері ғой, сол көрдің ба?
1: Иә.
2: Бұрынғы заманда не деп айтушы еді, жаңа сен
1: бір сөз оқыдың ғой. Сонда қалай болады? Иә, қайтып келген
2: еті менікі, сүйегі сенікі деген сөздер. Қайтып келген қыздың,
1: қайтып келген қыз жаман, қайта жапқан жау жаман.
2: Әне,
1: сұмдығы, мен айтамын да, бұл қандай ақмақ адамның миынан шыққан қайтып келген қыз жаман.
2: Біз солай өсірді ғой. Біз кітаптардан соны оқып өстік қой.
1: Yeah.
2: Апайлардың аузынан соны естіп өстік. А деп қарап отырдық. Құдайға шүкір көзіміз ашылып, әйтеуір ерте
1: ұлттың санасында болған.
2: Иә, yeah, ұлттың санасында.
1: Қайтып келген қыз жаман, сұмдығы, қайтып келген қыз аман деген жақында бір түсіріп еді ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Ролик. Біздің бала торымыздау болып тұр ғой дейді Нұрбол. Бағанағы Жахар деген досы 15 жасар қызбен жүрген.
2: Иә, yeah, иә. Yeah.
1: Ол қыздан айырылса, одан кейін қыз таба алмайды ау дейді. Қыз Қарақалпақстан елінікі, қыз өте пысық, досымды алып кетеді шығар өз еліне. Жахар жүре береді дейді.
2: Досы үшін уайымдап тұр жаным. Сіз уайымдамаңыз, мүмкін Жахарға кайф шығар өз жалғыз жүрген. Қайдан білесіз сіз оны?
1: Иә. Yeah.
2: Негізінде көп жалғыз жүрген адамдардың өмірі ләззат пен рахатқа толы. Мен сіздерге соны айтайыншы. Ешқашан жалғыз басты адам үшін уайымдамаңыздар. Бар ғой аналар келіп, жаным, сен неге әлі үйленбей жүрсің, қыз таппай жүрсің ба деп. Мысалға менің бауырыма. Мен бауырым бетіне айтады. Ей, мені қызғанып жатсың ба? Мен кайфую от жизни. Саған не керек? Маған қойма ондай сұрақ. Керек емес. Немесе құрбым. Өй, мен үйленгім келсе баяғыда үйленіп алушы едім, тұрмысқа шығушы едім.
1: Маған ол керек емес.
2: Маған керек емес ол. Сондықтан да мен жалғыз жүрмін. Себебі мен ләззат аламын өмірімнен.
1: негізі сен дұрыс айтып отырсың, сөзінің жаны бар. Неге десең, мысалы, кімге керек, сол үйленіп кетіп жатыр ғой. Маған керек болды, маған той керек болды, маған ақ көйлек керек болды, маған міндетті түрде бала керек болды. Мен өмір бойы армандағаным, қыздарым да болса, ұлдарым да болса деген арманыма ақыр жеттім. Бүкіл қойға, алдыға қойған мақсаттарым, армандарым барлығы орындалды. Ал кімнің миында ол жоқ, оған ол керек емес дүние болып тұр ғой.
2: Менің құрбым мысалға өз жігітімен менің жаңағы бұрынғы ер азаматымен оның жігіті дос болды ғой, ең жақын достар. Олар 8 жыл жүрді. 8 жылдың ішінде ана байқұс бала, байқұс сімелек. Сол
1: байқұс сімелек.
2: Екі рет оған ұсыныс жасады, үйленейік деген. Мен құрбым жоқ деді. Себебі ол көрмеді оның қасиетін, еркектік. Себебі мен құрбым оны жұмысқа кіргізді. Мен құрбым өз пәтерін берді оған тұру үшін. Содан кейін ол одан ер азаматты көрмеді де. Ақылы бар менің құрбымның.
1: Ал неге сонда уақытын жоғалтып жүрді екеуі? Басқа жігіт таңдамады
2: ма? Жүре берген. Содан кейін барып, ана жігіт алды да басқа қызды, аяғы ауыр болып қалып, сол қызға үйленіп кетті. Мына қызға айтпай. Бүгін біз екеуі жүріп жүр. Жаным, күнім, асың дәмді болсын, таңғасын бірге ішті офисті. Одайын барып кетті, ертеңгісі күні жоқ, телефоны өшік, ұқпайды, не болып қалды маған, өліп қалды ма, тірі ма. Сөйтсе, Алматыға кетіп қалған Ақтаудан, мына жаққа келін түсіріпті.
1: Мәссаған.
2: Ешқандай да, екеміз айрылсайық, мына жақта менен біреу аяғы ауыр болды, деген сөз айтпай. Үндемей, түндемей Алматыға кетіп, осы жақта той жасап, қайта оралып, менің құрбым орналастырған жұмысқа қайтадан келіп, менің құрбымның пәтерінен түн ішінде өз киімдерін алып кетіп, солай істеген ғой. Бұл иттік менің білуімше, түсінігім бойынша. Сондықтан да мен ондай жігіттерді сыйламаймын. Бірақ менің құрбыма ол ұсыныс жасаған екі рет. Мен құрбым өзі бас тартты.
1: Тұрып жатыр,
2: иә, екі қызы бар ма, үш қызы бар ма? Тұрып жатыр, бақытты. Өте бақытты.
1: Түсінікті. Қыз дайын болса, біз дайын. Не керегін айтайын. Келсінші бері жақындау. Анарын ұстап байқайын.
2: Сіз сонда анарды ғана ұстап байқайсыз ба? Не деген ринген бұл, а?
1: Анарын аялайын десеңізші.
2: Сұмдық.
1: Аймалайын десеңізші, байқайын емес. Келсінші бері жақындау. Анарын аймалайын.
2: Әлдар жазып жатыр, институт семьи умер, Жириновский, көкем айтқандай. Сіздер орысша жазбаңыздар, бізге сол үшін ұрсады. Министерстводан жазады сосын, налар орысша сөйлеп отыр деп. Қазақша жазыңыздар, Анарбек дейді. Кім ол Анарбек деген Әлдар?
1: Анары бар бекте.
2: Солай ма, соған айтып тұр бәсе.
1: Анары бар бек. Мен сондаймын ғой, өзіме әзірше жалғыз жүрсем де, бірақ бір кемістік, бір нәрсе сезіп отырған жоқпын дейді Алмаз. 38-де қой Алмас, басым бос, өмірдің әр рахатын көріп жүрмін. Қазіргі заманда әлеуметтік жүйе арқасында қызық ел орындар көріп жүргенің өз де жақсы ғой. Өмір рахатпен деп жүрмін дейді. Тамаша.
2: Тамаша.
1: Ескерттім ғой дейді Бақчан Мырза, әйелін алып қашам деген кезде.
2: Мәссаған.
1: Ескерттім ғой дейді, өзі шықты болмаса кеттік, машина дайын тұр. Әне десем, жоқ дейді ғой дейді.
2: Ай, қырсық екен.
1: Қуасың ба? Қуасың ба?
2: Онда таза қырсық екен әйеліңіз.
1: Аха, қуасың ба, келіскен жоқпыз ба деп көтеріп машинаға салғанында болғаны дейді.
2: Мәссаған.
1: Әйелің сұмдық қырсық екен, а?
2: Ерке, еркетай.
1: Ерке, ерке. Еркелер ондай.
2: Ерке болуға болады. Why not?
1: Бақжан Мырза, сіз еркек екесіз. Шыдап қаншама жылдан бер, 25 жыл болды ма? Екеуі қазір немерелі ғой, екі немересі бар тіпті.
2: Екі немересі бар.
1: Әлі қырсығып жүр ғой. Ана күн айтты ғой, мен гонкаға бара жатырмын, сол жерде қыздар жүреді, әдемі-әдемі орыстың қыздары көліктің қасында. Екі қыз тұрады деп айтып еді ғой көліктің қасында. Соған ренжіп екеуі қырсығып әйелі. Ешкім тұрмасын көлігінің қасында деп, көрдің бе?
2: Кәпір,
1: мінез, ғай? мінез.
2: Мінез баршылық.
1: Сол баяғы мінез ғой, өзгермейтін.
3: Өзгертем
1: десе қазір қабырғасын сындырып алуға әбден мүмкін ғой.
2: Соны айтамын.
1: Сондықтан да керек емес. Фархат бізге хабарласып жатыр. Енді ол да бізде ақын ғой. Өлең жолдарын былай дейді. Сәлем көрікті қыздар. Батдалғазының өлеңі тербетет сені, мені. Бірақ бір айтатын сөзім ұйғырша жазып берсін, жарты өлең болсын дейді. Иә, бұйырса. Қырсықтығы 40 есекке жүк болады дейді Бақытжан Мырза. Иә, 40 есекке емес, мыңдаған есекке жүк болады ау.
2: Ой-ой-ой.
1: Қырсық екен. Негізі қырсық қыздар күшті ғой. Ұнай ма сіздерге қырсық қыздар, жігіттер? Қырсыққан мінез көрсеткен сіздерге неше түрлі эмоция сыйлайтын қыздар.
2: Бір секундтың ішінде бірнеше эмоция сыйлай алатын қыз керек па сіздерге?
1: Мен де қырсықпын ғой, сұмдық қырсықпын ғой.
2: Менде де бар ол.
1: Қарым қатынасы болса мен қырсығам, мен қызғанам, мен пычтын шығарам ғой. Менде қыз көрмейді сонда, ешқашан ондай қыз болмайды өмірінде.
2: Ондай эмоцияны ол өмірінде көрмеген еш качелі.
1: Качелі.
2: Бірсе күліп, бірсе шашын жұлып.
1: Бірсе жылайым, бірсе истерика. Әпкеншек не екен көрсетем, әпкеншек.
2: Әпкеншек.
1: Мен жылым жылқы болғасын көтеріп жүрмін ғой дейді. Иә, менің экс-күйеуім де жылқы болатын.
2: Жылқы жылы.
1: Жылқы. Айғырлар ғой. Айғырлар. Дыр-дыр-дыр. Мінекі. Міне сүрет жіберу жатыр Азамат Стас. Мен келіншегімді алып қашып келі жатқан кез дейді көліктің ішінде. Досы өзі және де келіншегі алып қашып кетіп жатқан.
2: Күшті сүрет қой мұнау.
1: Иә, сәттен үзінді.
2: Қай жылы мұнау?
1: Болашаға елін қарасаш, Диана. Мәз боп келе жатыр ғой, алып қашты мен.
2: Бұл кім? Азамат Стас. Азамат Стас ба? Ой, мен Бақытжан Мырза деп ойлап қалдым ғой.
1: Азамат Стас ғой. Әйел мәз боп отыр ғой, мен алып қашып бара жатыр деп. Былай дейді. Қыз баланың бәрі солай қырсық сияқты, себебі қисық қабырғадан жаратылғансыңдар дейді. Негізі бұл қателік қой.
2: Кім ойлап тапқан сол сөздерді?
1: Иә, бұл өтірік, бұл өтірік. Дұрыс. Қисық қабырғадан жаралмаған біз. Қисық қабырға секілді жаралған біз. Создана подобно ребру дейді. Подобно. Yeah. Не из ребра, подобно ребру деп мен оқығам соны.
2: Иә. Yeah.
1: Анализ жасағам негізі. Иә, не из ребра, а подобно ребру. Яғни, біздің ана қабырға сияқты қисық болып жаралған әйел адамның мінезі сондай. Түзетем десең сындырып аласың. Сондықтан да әйел адамға қарсы шығуға болмайды. Бол подкаблучниктің болу өзі бір үлкен қанибет қой.
2: Сол ғой.
1: Мәз болып жүре берсең.
2: Қалай ойлайсыңдар, қызды міне әйел аламын, жарым болады деген адамдар бар ғой. Қанша жыл жүріп білуге болады? Немесе күйеуін. Қыздар, сіздер неге үндемей отырсыздар?
1: Қанша қыздар біздің жазбайды ғой, бізде еркектер ғой жазатын көбі.
2: Қыздар сыйлық болса ғана. Қыздар сыйлық бар бүгін, айтпақшы yeah. сіздерге. Концертке Қайрат Нұртастың билет.
1: Иә, yeah. меркантильный қыздар жазыңыздар. Ол білмейді бұл кезде, обед ішіп қайтамыз деп шыққанбыз дейді Азамат Стас. Яғни білмей, обед ішуге бара жатырмын деп ойлап отыр ғой, мәз
2: болып. Да, суретке түсейік түсек, мәз болып суретке түсіп жатыр, иә?
1: Еще артқы жақты қарасаңызшы дейді суретте. Патруль келе жатыр артта дейді.
2: Мәссаған.
1: Шынымен де артта патруль тұр екен.
2: Эх, иә.
1: Ал дәуір жазып жатыр бізге. Біздің ең сүйікті тыңдармандардың бірі бозық дәуір. Сәлем бердік, Энерджи ханымдары, тақырыпқа байланысты. Дос баламның әйелі ажырасам деп әке-шешесінің үйіне екі баламен кетіп қалған. Содан жаңағы досымның енесі звандап кешке кел үйге деген. Досым ұрса ма деп уайымдап кешке барған ғой. Сүйтсе енесі оған алып кет мына қатын балашағам деген ғой. Әйелі жоқ, бармайым депті. Сонда әлгі енесі былай дейді. Сен бұл үйден кеткенде жалғыз кеткенсің. Үйде қалам десең жалғыз қаласың, балаларды әкесі алып кетеді.
2: Мәссаған.
1: Содан все дружно вернулись домой. Қазір нормально живут. Happy end дейді. Анасы бірақ дұрыс айтады. Сен келсең келіп yeah. балаларың.
2: Балаларыңды жібер күйеуіңе ма?
1: Негізі арабтар сөйтеді ғой. Олар ажырасса әйелін жібереді, балаларын алып қалады.
2: Түріктерде де солай көбінесе. Бұрынғы заумен, бұрынғы заумен. Қазақтар заманауи олай емес енді.
1: Иә, қазақ әйелдің мойнына лет, бүкіл балашағасын ақша бермейді мүлдем, көмек деген жоқ.
2: Иә.
1: Алимент деген жоқ. Бала әйтеуір ауа жұтатын, жұтып тоятын сияқты.
2: Сол ғой, дәл солай.
1: Ерте тотай қырсық жәнем ғой дейді, қазір бір видео жіберіп жатыр. Міне, мына.
2: Әйелін ба?
1: Әйелі. Иә. Бақытты болыңыздар, Бақытжан Мырза, бізге гонкадан сурет жіберіңіз, видео. Екі қыздың.
2: Біз де көрейік, біз де көрейік, иә? Ал тыңдармандар, кішігірім әнге үзіліс, сіздер хаттарыңызды жазыңыздар, тоқтатпаңыздар, әлі жарты сағат уақытымыз бар. Сәлемдеме құттықтауларыңыз болса.
1: Бүйім тай болса, жазыңыздар.
2: Немесе өздеріңізді біреуге еске ал мені дегіңіз келсе, жазыңыздар. Сен мені ұмытқан жоқсың ба дегендей, сәлемдеме.
1: Күшті-күшті.
2: Кеттік.

0: Life.
1: Болат Бәркаев. Қалайсыздар, құрметті тыңдармандар? Бұлай дейді, өз ойым, қызбен жүргенде жақсы ғой, кейбір жағдайда келіспейтін бір мінезімен сондай қыздар ұнайды. Жартылай қырсық, жартылай ақ көңілді дегендей. Әйел адам әр түрлі болу керек, е?
2: Ол дұрыс.
1: Аха, біз Бақчан Мырзадан жазған сайын сұраймыз ғой, видео, фото жіберіңізші бізге гонкадан. Сосын уақыт келгенде жіберемін міндетті түрде. Қандай уақыт келу керек, Бақчан Мырза?
2: Телефонымда ғана бар дедіңіз ғой. Бақчан, не игнорте. Керек емес. Менің телефонымда ғана бар, мен жүктемейін дедіңіз ғой Инстаграмға, ТикТокқа. Қап сақтап қоймаппын мен ТикТоктан жіберіп едім маған видеосын. Сол видео көліктің керек еді да бізге. Бақчан Мырза, жіберсеңізші Мерседесіңізді. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Мен өз бывший қызыма Әсемге жалында сәлем жолдағым келіп отыр. Сен қайдасың, мен қайдамын, Әсем? Мені кидать етіп кеткен қыз еді ғой, Диханым, Анель ханым дейді. Қатты махаббат болғанбыз, басымыз кетіп, ода екі жігіт болыпты таңдау. Яғни ана жігітке түскен ғой. Бірақ ол да бақытты деп естідім, дегенмен де тағдыр қосса бірге болар едік, бірақ бізді қоспады. Құдайға шүкір, қазір сүйіктім бар. Аха, есімді айтпай қойыңыздар, жақсы.
1: Керемет.
2: Ертең сондай. Әсемге жалынды сәлем. Әсем. Бақытты болса болды ғой, Әсем, қайтесіз.
1: Негізі ертең сондай бір эфир жасау керек қой. Экс бывшыларға хат жолдаймыз деген. Сен қайдасың, мен қайдамын деп.
2: Иә, бірақ сіздер білесіздер ғой, қазір заңды түрде қудаланады. Сіздер бұрынғы жігіттеріңізбен, қыздарыңызбен арадағы SMS-терді жүктей алмайсыз Инстаграмға, Трэцке. Салу мода еді ғой?
1: Иә.
2: Менің бывшым былай деді, мен оған ха-ха-ха былай дедім.
1: Яғни скрин.
2: Скрин болмайды. WhatsApp-тан жасалынған.
1: Жазбаның скриндері
2: болмайды. Немесе Инстаграмдағы директегі скриндарды жазсаңыз, сіз міндетті түрде сізді ID арқылы тауып алып, сотқа жүгінеді. Ол кісі емес. Заңды түрде қазір қарап отыратын адамдар өте көп. Сондықтан да тыңдармандар чындылар деп қой. Тыңдармандар байқаңыздар. Бұғау сөз айтуға да болмайды қазір. Кез келген жерде. Ие болайық ауызға. Бұғау сөз шығып кетеді ғой көліктің ішінде отырған кезде.
1: Баддалғасы былай дейді. Ал менің бибім ауылға өз аяғымен автобуспен қашып барған дейді.
2: Сізге қашып кеткен ба?
1: Солай шығар. Мен баддалғасы сондай жігіт қой. Ал, дәуір не дейді?
3: Сәлем бердік еще раз. Хочу с голосом, Диан. Ауырайын деп тұрмай, үйім жауып.
1: Аллергия.
2: Аллергия ма?
1: Қозып отыр.
2: Мұрным бітіп қалған, дәуір, рахмет үлкен. Алдың күннен басталды ма? Кешеден басталды.
1: Кеше.
2: Түшкіріп бастадым, ия ме? Алдың күні. Алдың қаптада түшкіріп бастадым, мен қайта-қайта. Білмеймін, мүмкін бұл вирус. Егер вирус болса, бір ай болды, әлі емделе алмай жүрмін. Онда не? Түсінбедім мен. Уайымдамаңыздар, маған мынау қызық, біздің тыңдармандардың арасында достары, таныстары бар ма? Кинода болады ғой сондай фейковый свадьба жасайтын.
1: Сондай адамдар бар деп ойлайсың ба?
2: Өтірік, ақшаға. Сен менің әйелім болшы бірнеше жылға дегендей. Бар ғой? Бай қызбен онша емес жігіт, немесе бай жігітпен жай ғана қарапайым қыз.
1: Не себепті?
2: Не деп айтушы еді? Киноларда бар ғой сондай сценарийлер.
1: Иә.
2: Өтірік әйел болып қалады, сосын екеуі шынымен де өмірде бір-біріне ғашық болып қалады. Бар ма сондай ұсыныс жасаған адамдар? Достарыңыз. Одан шын өмірде ғашық болып қалған. Өтірік, притворись моим парнем дейді ғой біреулер.
1: Кинода ма?
2: Кинода. Өмірде де бар ғойсы ғой. Үйленбей қойсын жақсы, ЗАГСқа дейін бармай қойсын, бірақ менің уақытша жігітім бола тұршы дейтіндер бар ма екен? Бар ма сондай достарыңыз, таныстарыңыз? Менің уақытша өтірік қазір ана келе жатыр қызғандыру үшін өтірік қызым бола тұршы дейтін жігіттер.
1: Мына жерде саған сұрақ.
2: Фиктивный брак дейді Беглан. Тура сол, иә.
1: Саған мына жерде сұрақ келіп отыр. Аллергиядан қозып отыр ма тошыны? Неден қозып отырсың? Аллергиядан ба? Тошыны дейді.
2: Білмеймін тыңдармандар. Даусын бір түрлі.
1: Қазіргі заманда не жасап отырсаң да айыппұл. Болашақта көшеде ұйқыдан есініп тұрсаң да айыппұл деп шығарып жатса таңғалмаймын дейді.
2: Жауап есіне деп па?
1: Негізі қазір барлық жерде айыппұл ғой. Бітпейтін айыппұл. Не деп айтады бізді? Қазақстан.
2: Штрафстан.
1: Штрафстан дей ма?
2: Фиктивный брак. Я, фиктивный брак. Немесе фиктивный қыз бен жігіт.
1: Мұхтар былай дейді. Сәлеметсіздер ме? 1960 жылғы ағам мен жеңгем екеуі мектептен бір-біріне ғашық болып жүрген. 23 жасқа толғанда алып қашып келді. Мен 5-ші класс оқитын кезім. Бәріміз келін күтіп жүрміз. Бір кезде еге бір шақырымдай қалғанда машиналар бұзылған. Сол машинаның болашақ жеңгем қасындағы жолдас қызы мен жолдас жігіт үшеуі итеріп келе жатыр екен. Сондай қызық болған, қазір бала шағалы бақытты өмір сүріп жатыр дейді. Өзі көлікті итеріп сүйтіп келген екен. Орамал тағуға. Иә, өте қызық жағдай. «Притворись моей женой» бар ғой фильм, «Притворись моей женой» деген романтикалық комедия дейді.
2: Я-я-я, бар ғой, сол ғой.
1: Дженнифер Энистон ойнайтын, осы кинода шыққан өтірік әйелім бол деп ақыр соңында жігіт сол әйелге ғашық болады дейді. Прямо жестко кедей емеспін дейді. Мына фильмдегідей дейді. Бір видео жіберіп жатыр бізге. Қазір. Тыңдаңыздар.
0: Как кедей?
4: Қалай, қадымды? Өмір болғаннан кейін біреулер кедей болады, біреулер бай болады. Мен кедейлердің қатарындамын.
0: Насколько кедейсің?
4: Я прям жестко кедей емес, мен шүкір.
1: Жестко кедей емес.
2: Жестко кедей емес, мен бірақ шүкір дейм, а?
1: Жестко кедей емес.
2: Жақсы, ол да болады.
1: Қыздар, қалайсыңдар, жандарымсы, ол барлығы жақсы деген ойдамын сіздерде. Мендегі оқиға былай, мен кеуге шыққан кезде аяғым ауыр болып қалды. Содан жігітім алайын деп жүрді де, ата-анасына айтуға қорқып жүрді. Сөйтіп менің ішім 8 айлық болды ғой дейді. Мен де қашқалақтап жүрдім, үйдегілерден тығылып жүрдім дейді. Ақыры 9-ші ай болған кезде екеуміз үйлендік дейді. Сол кездегі менің травмам сондай дейді.
2: Мәссаған.
1: Көпке созып-созып, 9 айға дейін создырып жіберген ғой.
2: Иә. Би дейді Бақытжан Мырза, я боғауыз сөз айтқаның үшін айыппұл төлейсің. Блогер и гонкада жүрген Назеке деген жігіт боғауыз сөйлеген үшін РОВД-дан бірақ шығып айыппұл салды. И қанша күнге жауап тастағанын ұмытып отырмын дейді.
5: Блогер екеуі әлеуметтік желіде боқтаған үшін өз жазаларын алды.
2: Міне.
5: Назеке мен Мота деген блогер екеуі әлеуметтік желіде боқтаған үшін өз жазаларын алды. Қазір таңда өзіңіз бетінде эфирда болсын, тіпті видеоларда болсын боқтауға болмайды. Себебі қазір полиция, АФМДР барлығы мониторинг жасап отырады. Назеке деген блогер өзінің видеоларында боқтағаны үшін...
6: Ема, братан, ете, братан!
5: Естелікке достар қам алған.
7: Два разных человека, две разные публикации, но одинаковый итог. Публичное пространство не освобождает от ответственности.
5: Ал Мота деген блогер болатын болса, өзінің эфирларында боқтаған.
8: Ты меня уже конкретно...
2: Қыздар, кішкентай қыздар. Сол үшін бір елі ауызға екі елі қақпақ қойып жүру керек қазір дейді. Мәдениетті орта боламыз онда барлығымыз. Сәлематсыз ба, сіз менің жыныма тимеңіз. Жыныма деген сөзді айтуға болмайтын шығар онда. Қытығыма тимеңіз.
1: Мен ашуланайын деп отырмын.
2: Қазір жақсы көріп кетемін деп.
1: Қамшылаймын.
2: Енді мен қалай сөйлеймін тыңдармандар.
1: Біз тек қана түнде жаман сөздер айтамыз. Dirty, dirty words деген бар ғой. Грязные словечки.
2: Yeah.
1: Yeah. Айтамыз біз ондайды.
2: Жүргізушілерді айтайыншы.
1: Жүргізушілер... Бірақ күндіз емес.
2: Ескерту жасайық сіздерге жүргізушілер. Aha. Сіздер мысалға қыздарды, дост, жолдағы адамдарды қысып кеткен кезде терезені ашып боқтайсыздар ғой.
1: Аха.
2: Сіздерге ескертейін, қазір әр адамның көлігінде камера бар. Сол камераны алады да сіздерге салып жіберет, біттіңіз.
1: Иә. Yeah.
2: Сізді тауып алады.
1: Сол заманға келіп отырмыз ғой, Диана дейді. Иә.
2: Yeah. Yeah, yeah,
1: yeah. Дәл солай, құрметті тыңдармандар. Ал енді біз сіздерге бір әдемі ән арнайық деп отырмыз, Диана екеуміз. Кеттік.

0: Ең мықты антидепрессант.
1: Ең мықты анти.
2: Сіздерге психиатр жазып берген антидепрессант Анель Мендиана. 11.33 әдемі сан. Қыздар қалайсыңдар жандарым, сол күшті тақырып сіздер тыңдағалы бер, көңіл күйім көтеріліп, жұмысқа барым келмей, машинадан шыға алмай отырам ғой, сіздер тыңдағым келеді қайта-қайта.
1: Қайта-қайта тыңдағы.
2: Рахмет сіздерге, осында әдемі әсімі жазғандарыңыз үшін. Үлкен-үлкен рахмет. Диана, сен енді өзіңнің жағдайыңды айтып бер, оқиғаңды.
1: Қандай?
2: Қалай сен күйеуге шықтың?
1: Енді мен 9 жыл жүрдім ба, 8 жыл жүрдім ба. Бірақ бізде айырылысу болды арасында, өте көп.
2: Сендер сондай көп жүрдіңдер ме?
1: Иә.
2: Мәссаған, яғни мектеп қабырғасынан?
1: Жоқ, аяқтағаннан кейін. Содан кейін барып танысып.
2: Қай жерде таныстың?
1: Біз мектеп аяқтағаннан кейін менің досымның туған күнінде таныстық. Ол уже оқып жүрген Казгуда, бірінші курс, а мен енді аяқтап, енді түсемін.
2: Араларың бірақ жас.
1: Иә, бірақ жас. Сөйтіп таныстық. Бір керемет, менде махаббат болды деп айта алмаймын.
2: Саған көз салды.
1: Менің өзімнің махаббатымды мен алғашқы 17 жасымда кездестірдім ғой, бірінші курста. Ол жігіт басқа ұлт өкілі болды. Бірақ өкінішке орай бізге енді рұқсат бермеді.
2: Ол жігіт қайтыс болып кетті.
1: Ол жігіт жер аударып басқа қалаға кетіп қалды бірден. Мен жоқ дегеннен кейін. Содан кейін барып осы жігіт артымнан қалмай қойды, қыр соңымнан. Менің бірінші курстың қараша айына дейін көлігім болған жоқ қой.
2: Иә.
1: Мен ана жігітпен араласып жүрдім. Бұл мені қоймай, сол универге түспей тұрып, маған ғашық болып, мен сені апарып тастайын. Келіп, алып кетіп жүрді мені үйден. Апарып тастап жүрді. Бір жерде оқимыз ғой. Бірақ менің корпусым басқа жақта. Үлкен курс ол менен. Сонымен ол барлығын айтып қойған. Сөйтіп, бүйтіп, әйтеуір екеміз ол маған содан кейін бір жылдан кейін үйленейік деді. Мен жоқ дедім. Мен әлі жүру керекпін, көру керекпін, оқу керекпін. Мен үйленбейм дедім. Иә, универді бітіргеннен кейін дедім. Универді бітірдік, жұмысқа кірдім. Одан барып давай деді, жоқ дедім мен. Әлі уақыт емес. Негізінде қыр соңынан қалмай қойған жігітке тұрмысқа шықпау керек қыздар. Себебі сенде ондай бір керемет сезім жоқ. Жай ғана сенің көзіңді жауып тастайды ол ондай.
2: Үйреніп қалатын адам болып қаласың.
1: Иә.
2: Бауыр басып қаласың ба?
1: Солай. Сондықтан да махаббат деген сенікі секілді болу керек қой андай. Тарс, тұрс, почти екеуіңде бір-біріңді жақсы көресің.
2: Искра, импульс.
1: Иә.
2: Жеп қоюға дайын.
1: Қыз ғашық болса, ол көп нәрсеге шыдайды негізінде. Көп нәрсеге барады күйеу үшін, жігіт үшін. Және де ол...
2: Отбасын сақтап қалу мақсатында көп нәрсені жасайды.
1: Көп нәрсені жасайды. Ал егер де сен ол жақтан бір минустарды көріп қойдың ба, бітті ғой ол жігіт сен үшін. Ол махаббат емес.
2: Сен сияқты, иә?
1: Иә. Махаббат болмайды ондай жерде. Қыз қанша жерден өзін қинап, жақсы, мен ойладым 24 жас, так, уақыт келді, үйлену керек. Ну, окей. Ну, Диана, давай. Ну, қалмай қойып жүрсе тағдыр шығар деп ойладым мен.
2: Мәжбүрледің өзіңді. Бірақ 100% иә деген жауап болған жоқ.
1: Менде болған жоқ. Менде ғашықтық болған жоқ, көрдің ба? Менде махаббат болған жоқ. Мен мүмкін әдейі істедім бе, әкешіме, маған ғашық болған жігітіме тұрмысқа шығармай қойғандықтан.
2: Қай ұлттың өкілі?
1: Бірінші жігітім ба? Орыс.
2: Орыс.
1: Иә. Тура мен дүниеге бала алып келген күні ол өмірден озды. Сондай тағдыр бола ма? Ақтау қаласында. Мотоциклмен.
2: Сұмдығай.
1: Бірақ ол маған, біз онымен 2011 жылы кездестік. Мен Ақтауға ұшып барған кезде. Тұрмыс құрмай тұрып, иә? Сол кезде кездескен кезде ол маған алғыс айтты. Мен саған рахмет айтамын, мен сенің арқаңда көтеріліп кеттім деді. Себебі ол өзін маған тең санамаған. Ол кезде ол студент, ол менен 3 жас үлкен болды, бірақ ол жұмыс істеп жүрді. Орыс жігіт өте пысық болды, жұмыс істеп жүрді, ол мені отбасымен таныстырды. күшті. Сондықтан ол маған айтты, сен мені тастап кетіп, сен маған керемет не бердің, көтерілу. Мен Алматыдан кетіп қалдым Ақтауға, Ақтауда бизнес ашқан. Сонымен ол кезде
2: мотивация
1: болды. Рахмет айтып. Сонымен бірақ ол соңына дейін әйел болған жоқ.
2: Қызбен жүрмеді сенен кейін?
1: Жүрмеді.
2: Сол кездескен кезде құшақтады ма сені?
1: Жоқ, біз былай сөйлестік жай ғана. Кездесіп, Ақтау қаласына мен келдім дедім, сөйтіп сөйлесіп, кездесіп. Бірақ 2-3 жылдан кейін қайтыс болып кетті.
2: Сұмдық,
1: иә. Сондықтан да менің айтар бірақ сөзім бар. Қыздар ғашық болмай, күйге шығуға болмайды. Сіздер ештеңкеге қарай алмайсыздар содан кейін. Өкініштісі. Бірақ бір жағынан кайфта кетіп қалғаннан кейін ешқандай уайым болмайды, депрессия болмайды. Маған бәрі де депрессия болды ма, сенде қуасыңдар ма қатты депрессия. Адам айрылысқаннан кейін депрессияға түседі ғой деп мен бәрі сұрайды, мен айтамын, мен қуандым, вы че?
2: Подтверждаю, депрессия болады міндетті түрде.
1: Себебі сен шын ғашық болған адамдарда депрессия болады. Мен де болған жоқ, өкінішке орай.
2: Жоқ, сен бақытыңа орай.
1: Кешірсін, ол мен біледі, ол мен оны ешқашан жақсы көрмеген. Әлі күнге дейін айтады, арасында сөйлесіп қалған кезде қалжыңдап. Ол Құдайға шүкір отбасын құрды өзіне, бірақ осы жақын арада ғана құрды. Ұзақ уақыт жоқ.
2: Енді оны сен сонша
1: күлкім келеді, мен оқы
2: 8 жыл күтті күйеуге шығам дегенше. Одан кейін сен бас тартын күйеуге шығып алып.
1: Иә.
2: Ондай қыз өмірінде болмаған оның. Болмайды да.
1: Сенде цель болды ма сонда бала туу? Мен айттым, уақытылы күйеуге шығу және бала туу менде цель болды. Менің мақсатым болды. Мен мойындаймын. Неге өзіңе шынайы айтпасқа?
2: Дұрыс айтасың.
1: Шынайы айтайын. Ол шынайы. Мен өзімнің әкеме бақыт сыйладым немере деген. Көрдің ба? Көріп кетті.
2: Өткені оның алдында ешкімнің баласы болған жоқ. Үш қыздың да немере жоқ.
1: Жоқ.
2: Сен немере сыйлайын деген бір ниет болды ма?
1: Мен алдын ала программа қойып қойған ғой өзіме. Менде сондай бір миссия болды.
2: Ата-анам көріп кетсін деп пе?
1: Иә.
2: Немере.
1: Сол миссиям орындады. Болды, енді мен өзім үшін өмір сүремін.
2: Сол себеп саған европейоидтық жігіттер ұнайды.
1: Иә.
2: Түрі маған да.
1: Болды. Бәрі үндемей қалған ба? Мен оқиғамды тыңдап, мен үндемей отырсыңдар.
2: Шақ. Иә, қызық өмір қалай болатын, иә, қазір 2 жылдан кейін қалай болады екен біз, Диана екеуміз. Кезінде үлкен апалардан, әжелерден қыздарына былай деп айтатынын көп естіген едім. Өзің сүйгенге барма, өзіңді сүйгенге бар деген. Жігіттерде өзі сүйсе барлығына көнеді, жалғыз қыздар емес, жүрміз ғой 25 жыл барлығына көніп көтеріп дейді. Көрдің бе, жақсы көрсе болды, бітті.
1: Ой, мен де соны естігенмін. Сені жақсы көргенге үйлен, мәне болады деп.
2: Түк болған жоқ те.
1: No. Мен жақсы көрмесем, мен оның жақсылығын түсінбеймін де. Маған бәрібір.
2: Жасадың ба, жасамадың?
1: Сондықтан да қыздар, расчетта болу керек, махаббатта болу керек.
2: Иә, енді қазір ол басқа отбасы бар, иә? Арасында саған бір пинги деп айтады ғой, лақтырып тұра ма? Яғни сені сағынғанда, сені ойлайды мысалы, еске түсіреді.
1: Әлі күнге дейін. Мен түсінемін оның жағдайын. Ол маған әлі күнге дейін жазады. Сосын айтамын, мен қазір әйеліңе жіберіп қоямын мынаны деп. Өшіріп тастайды. Бірден өшіріп тастайды. Сондықтан да мне очень жаль.
2: Әйтпесе ол мәз болар еді сен оның көңілдесі болсаң.
1: Әрине. Әрине. Беглан айтады, кино көргендей болды ма әңгімеңнен дейді. Иә, ешкімге айтпаған әңгімем сіздерге айтып берді, тыңдармандар.
2: Біз мысалы, мен айдамда инстаграм парақшам бар. Қанша оқырманымыз бар тиктокта, инстаграмда. Бірақ мен сөйтіп ашығынан сөйлеспейді екен ешқай жерде.
1: Мен де.
2: Тек қана радиода сіздермен, өткенін білмеймін, бір өзімнің жақсы көретін аудиториям сияқты радиодағы. Ашыла берем.
1: Иә.
2: Мысалы, инстаграмда ешкім білмейді, менің экс-күйеуім бар екен. 22 жыл мен отастым, отбасында болдым, одан кейін өзім бас тарттым. Ал инстаграмда мен оны айтпаймын, табу. Сөйлескім келмейді инстаграмда. Сондықтан да жандарым сол, міне Диана да сіздерге ашылып, ашығынан айтып отыр барлығын.
1: Бірінші рет.
2: Менде әрең дегенде дайын болдым, соған шынымен де мен мысалы бір жыл депрессияда болдым. бір жылдан асып кетті ғой біздің айырылысқанымызға. Мен депрессияда болдым. Әрең дегенде өзімді шығардым. Неге десең, өткені бүкіл бала менің мойнымда. Yeah. Оларды тамақтандыру керек. Қызым кемепті оқып жатыр. Ай, жыл сайынғы оқу 6 миллион теңге. Оны төлеуім керек. Сұмдық. Қайдағы әйтер тұрасың. Таңертең оянасың таңғы 6-да. Балаларыңа тамақтандырып, таңғы астарын беріп мектепке жіберуің керек. Mm-hmm. Олар келеді, екі кішкентайым бар. Сондықтан да енді тұрасың амалдың жоғынан. Егер де

0: Не, сондай сен түрін мынандай ашық-шашық жүресің, анда жүресің, мында жүресің, құтыратын, құтырған қатын болып көрінесің елдерге, бірақ іштей тазасың. Менің қызым айтпақшы, мама, сен білесің бе, менің айналамдағы қыздар, мысалы, жігітпен жүретін, немесе 18 плюс нәрсе жасайтын қыздардың барлығы боянбайды, ашық-шашық киінбейді, былай қарасаң ибалы инабатты қыздар дейді. Ешбір ойыңа да кіріп шықпас ондай. Осындай,
1: солай ғой өмір.
0: Сондай, аха, іс-әрекетке барады деп айтпайсың дейді. Ал мынандай көзге көрінетін қыздар бірден, әй, ол біреудің көңілдесі. Мәселен, мен бұрын HitTV-де қадырдан тысты түсірген кезде сөйтіп адамдар жазатын YouTube әлеуметтік желісінде, менің қадырдан тыс бағдарламасын көреді. Ей, бұл біреудің көңілдесі ғой, депутаттың көңілдесі. Бұны жабатындар депутаттар, біреудікі бұл.
1: Әйтпесе, ешкім тиіскізбейді деп айтатын,
0: әйтпесе бұл үйтіп оттай бере ме, ондай сұрақтар қоя бере ме деп көбісі сөйтіп жазатын. Одан кейін Инстаграмға келеді, мә, сіздің сонша балаңыз бар ма, сіздің күйеуіңіз бар ма деп елдер шок болатын.
1: Таңғалады.
0: Сол себепті, тон пішпеңіз адамды көріп.
1: Сырттай тон пішу ең оңай нәрсе ғой. Асудить, асуждать деген сөздер, біреуді ешқашан оның ситуациясымен, жағдайымен жаман айтуға болмайды. Себебі сол жағдай тура сіздің басыңызға келеді.
0: Және де мен де қуанам бір жағынан, Диана, бізді жамандайтын адам көп болғасын, жамандай берсін, өйткені о дүниеде бүкіл біздің
1: екеуміздің
0: жаман іс-әрекетімізді немесе аузымыздан шыққан мүмкін сөздерімізді, бүкіл күнәмізді алып кетеді. Ала берсін сондай адамдар, бере саламыз. Біз Диана екеуміз сана не ғой, жүрегі ашық сондай адамбыз ғой, біз барлығын бере саламыз, күнәмізді бере саламыз.
1: Бере береміз, бере берейік.
0: Аса күнә жоқ та ғой екеумізде. Мысалы, Диана қарап отырсаң, дәл солай ғой, мынау бір өзінше, тәкаппар, қарапайым адамдармен сөйлеспейтін, ондай қыз деп көрінеді, қазақша сөйлей алмайтын.
1: Деп ойлайды.
0: Деп ойлайды. Құтырған қыз. Негізі екеумізді былай қарасаң суреттен, нағыз құтырған қатын деген диагноз қоюға болады. Бірақ шын
1: өмірде ондай
0: емес. Өмірде мүлдем басқаша.
1: Оны білетін тек қана біздің өзіміздің тұрақты тыңдармандар. Жандарым сол, сәлеметсіздер ме, сүйікті жүргізушілер, Анель, Диана, дауыстарыңыз сондай жағымды, сіздерді тыңдау әрқашан ерекше жылулық сыйлайды. Сіздерге өзімнің тұрмысқа қалай шыққаным туралы қызықты оқиғамды айтып бергім келеді. Чина. Күйеуім екеуміз алғашында 3 жыл бірге тұрдық. 3 жылдан кейін жүкті болып қалдым. Енді некемізді заңдастырайық деп шештік. Құжаттарымызды ЗАГСқа тапсырдық. Ол кезде біз Атырауда тұрдық. Ал күйеуім Алматының тумасы болғандықтан Алматыдан бірнеше құжат қажет болды. ЗАГСтағылар құжаттарды өзіміз Алматыға жібереміз. Жауап келгенше күтіңіздер деді. Біз күттік. Бір ай өтті, екінші ай өтті, үшінші ай өтті. Күйеуім барып сұраса, Алматыдан әлі жауап келген жоқ дейді. Ал уақыт өтіп жатыр. 6 ай болды, менің ішім де әбден өсіп қалды. Ал біз әлі ресми түрде ерлі зайыпты емеспіз. Сөйтіп 9-шы айға жеттім, босанатын уақытым жақындап қалды. ЗАГСтан әлі хабар жоқ. Өзім құжаттармен жұмыс істегендіктен іс жүргізудің қалай жүретінін жақсы білемін. Бұлай болмайды ғой деп күйеуім екеуміз ЗАГСқа қайта бардық. Үлкен ішіммен өзім барып құжаттарымызды іздестіре бастадық. Сонда ең қызығы анықталды. Біздің құжаттарымыз Алматыға мүлдем жіберілмеген екен, сол күйі ЗАГСтың сейфінде жатыпты. Әрине, мен қатты ашуландым. Бұл қалай болғаны, құжаттарды неге жібермегенсіздер деп шағым жазатынымды айтып, біраз шу шығардым. Сырт көзге қарасаң, 9 айлық жүкті әйелдің ЗАГСқа келіп, тез арада мені күйеуге беріңдер деп тұрғаны сияқты көрінген шығар. Сөйтіп ЗАГС қызметкерлері құжаттарды шұғыл түрде экспресс поштамен Алматыға жіберді. Бір аптаның ішінде жауап келіп, бізді ақыры ресми түрде некеге отырғызды ғой. Ал тура бір аптадан кейін мен босандым дейді Чина. Сіздің босанғаныңыз тура дәлмен дәл келгенін айтамын да. Керемет.
0: Күйеуге шығуды әйтеуір үлгерді.
1: Тамаша.
0: Баддалғазы былай дейді, егер ел солай ойласа, ойлай берсін. Немесе ел не дейді, есек не жемейді дегендей жұрттың аузына қақпақ қоя алмайсың. Қойғымыз да келмейді бізге, бәрібір ғой. Сәлем қыздар, сендер қай жылғысыңдар? Менің есімім Равил, 89-шы жылғым дейді. Равил, танысамыз ба? Қай жылғымыз? секунда, сейчас жіберем, қай жылғы екен екеміз. Қызық екен бұл жағдай, дейді Алмас Мырза. Құрметті тыңдармандар, жандарым сол.

0: біздің шоуымыздың уақыты келіп қалды. 5-6 минутымыз бар, сондықтан да соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер.
1: Сіздермен қоштасамыз.
0: Ән тыңдап, содан кейін қоштасатын боламыз.

0: саған не деген күшті оқиғалар
1: деп айтты.
0: Яслихим ағып кетті ғой.
1: Иә, бізге Жұмағали Утенов жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қалдарың қалай, сұлу қыздар? Кеш қосылып жатқаныма кешірім өтінемін. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, сыртына қарап тон пішпе, кигенде сыймай қалады деген. Сол сияқты сіздерге қарап ешкімде тон пішпесін. Пішпесін. Сендер нағыз сыпайы, нәзік, өте ашық, жайдар жандарсыңдар дейді.
2: Рахмет, Жұмағали мырза. Үлкен рахмет.
0: Иә, Баталғазы. Жазып жатыр. Мен де негізінде оттап сандала беремін ғой көшеде.
1: Иә, иә, иә.
0: Иә, Баталғазы дәл солай. Айналамыздағы қыздарға ал былай етегіме намаз оқыған адаммын дейді. Мінекі көрдіңіздер ме?
1: Білеміз ғой оны біз, Бегла мырза.
0: Иә, жақсы адамдар. 100%. Біздің тыңдармандардың барлығы өте жақсы адамдар ғой. Жөндерім сол. Алтындарым. Ал ертеңге дейін кездескенше, ертең экс қыздарға мен жігіттерге СМС хабарласа, жібереміз бе
1: СМС? Міндетті түрде.
0: Ей, бағанағы кіс сияқты, әсем. Сен қайда, мен қайда.
1: Сен қайдасың қазір, мен қайдамын деп. Бірақ ол да бақытты шығар деді ғой. Ең бастысы бақытты, баянды болыңыздар. Ертеңге дейін аман есен болайық.
0: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ас.

0: ең үздік, ең жаңа.
1: Yo, KDDK, Exhibit, Living the Light.

жылын.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кешір достар, қалайсыздар? Сәрсенбіміз сәттілікке толы болсын. Біз тікелей эфирдеміз, Energy Radio-сы қосулы болсын. 102.2. Әрдайым сіздерді асыға күтеді. Energy мен бірге энергияларыңызды көтеріңіздер. Микрофон алдында әдеттегідей Айгүл Ысқақ. Ал бүгін бізге келіп отырған қонаққа Мөлдір қыздарыңыз. Мөлдір, қош келдіңіз. Қалайсыз?
2: Қош көрдік, Айгүл ханым. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық.
1: Қалай жеттіңіз бізге?
2: Жақсы.
1: Бәрі жақсы ма? Керемет. Олай болса, дәл қазір біз әдемі әннен бастайық. Одан кейін әрмен қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Кеттік.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық деп, әрмен қарай эфирімізді жалғастырамыз. Құрметті ағайын, құрметті достар, қалдарыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Мөлдір қыздарыңыз бүгін қонақта деп отырмын ғой. Дәл қазір қандай мөлдір деп отырған шығарсыздар. Олай болса, мен сіздерді таныстыра кетейін. Мөлдір, қош келдіңіз. Өзіңізді халықпен жақынырақ таныстыра өтсеңіз.
2: Қош көрдік. Шақырғаныңызға рахмет. Менің есімім Мөлдір Атухан. Барлығы бізді біздің инстаграмымызды Свадьба Моли Алматы деп біледі. Бізде свадебный салон. И легендарный, народный, хитовый қазақша камзолдар. Көрген шығарсыздар инстаграмнан.
1: Өте-өте қазақша камзолдар, әсіресе Динара Сәтжан президенттің алдына киіп шықты, иә. Сол күннен бастап сіздің қамзолдарыңыз хит бола бастады десек болады. Қазіргі таңда жалпы қалай енді? Сондай қамзолдардың саны көбейіп жатыр ма? Одан кейін барып, сол қамзолдарды алатын адамдар көбейе бастады ма? Қалай болып жатыр, айта кетсеңіз?
2: Қазір қуантатын жағдай, бір соңғы үш жылда біздің елбасымыз құрылтайда айтқан сәттен бастап, қазақша киім кию керек. Біз өз ұрпақтарымызға жақсы воспитание беру керек.
1: Тәлім тәрбиелері жақсы болу керек, қазақша болу керек, бәрі қазақша болу керек дейді.
2: Иә, сол кезден бастап өте жақсы қазақша іздей аласыз, просто бар. Бәрі прям с удовольствием кетіп айтам. И соған қарай еще өте көп этнический мероприятия көп. Қазір өзіңді білесіз, бір жерге қонаққа шақырса, дресс-код қазақша стиль деп жазады, иә. Дресс-код современный қазақша стиль дейді. То есть это бұрынғыдай изделие емес, например, қалың шапан, қыжым деп айтатын еді ғой. Сондай емес материалдар. Например, біздің камзолдар, они твидовые, да, вы знаете, да? Шанельки, например, соған қазақша өрнек тігілген. И современный әдем көрінеді. Корсеттер.
1: Заманауи қазіргі қамзолдар. Моля қамзолдары өте әдемі болғандықтан қазір енді трендте тұр. Дәл қазіргі уақытта сонымен қоса біздің оқырмандар, тыңдармандарды қуанта кеткім келіп отыр. Сол қамзолдарға бізге арнайы 30 мыңдық сертификаттар әкелдіңіздер, иә. Жалпы бір қамзолыңыз сіздің қанша тұрады?
2: Бір қамзолдың бағасы 135 мың теңгеден жоғары.
1: 135 мың. Сіз оны 100 мыңға сатып ала аласыз. Сонда сертификаттар әкепті және бізде мына қолдан жасалған әшекейлер, иә.
2: Әшекейлік деп аталады. Қазақша сырғалар, получается, сіздің көрермендеріңізге специально подарка ретінде әкеп
1: берді. Керемет. Біздің көрермендерге тамаша сыйлықтар келді. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. Мөлдірді Моля свадебный отелінен, яғни әдемі сәндермен, сонымен қоса керемет құлаққа тағатын, сонымен қоса қолға тағатын, жаңағы маңдайыңа тағып жүретін, қазір тойларда әдемі шекерлік деп аталады екен. Осы дүниелердің барлығын бізге алып келіпті. Сыйлыққа бізге толып тұр, келсеңіздер, көрсеңіздер енді тамаша. Мен сіздерге ауызбен жеткізе алмаймын, бірақ бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, кеш жарық.
3: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар?
3: Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар?
1: Жақсы, рахмет. Қай қаладан хабарласып тұрсыз?
3: Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Бәрекелді. Есіміңіз кім болады?
3: Есім Жария.
1: Өте қуаныштымын, Жария, иә. Бізді тыңдап отырған шығарсыз, иә? Қонаққа кім келгенін білесіз бе?
3: Иә, Мөлдір ханым.
1: Мөлдір ханым ба? Ол кісінің жаңағы қамзолдары жайлы хабардарсыз ба?
3: Иә, инстаграмнан көргенмін, маған қатты ұнайды.
1: Тамаша, өте қуаныштымыз. Олай болса, Жария ханым, біздің осы ойынға қатысып, тіптен бізден бүгін әшекелер, не болмаса 30 мыңдық сертификаттарды ұтып алсаңыз болады. 30 мыңдық сертификатпен Мөлдір ханым, сізге барса, сізден не ала алады тағы да?
2: Бізде помимо камзолов получается базовый киімдер бар, жаңағы шекерліктер бар, әшекелер бар, иә, получается камзолдар бар. То есть камзолды біз скидка бермейміз обычно салонда, сол сертификатпен келіп қалған сумасын доплачивать етіп алса болады, иә.
1: Толықтырып алуға болады дейді. 30 мыңдық сертификаттар 30 мың теңге ғой, бір сөзбен айтқанда.
2: 30 мың теңге. И 20 мың теңге бар ішінде еще.
1: Мәссаған қандай керек.
3: Қандай күшті, күшті.
1: Қалай болса Жария ханым.
2: Оқырманға бұйырады ғой.
1: Қай оқырманға бұйырады деп таңғалып отырмыз. Ал, олай болса кірістік. Қазір барлығы жолда келе жатқан шар жолаушылар. Ақ жол тілейміз дегенмен бізге хабарласқан Жария есімді Алматы қаласының тыңдарманы екен. Біз сізге әдемі ойынға қатысуды ұсынамыз. Ойнайсыз ба? Келісесіз бе бізбен?
3: Иә, келісем.
1: Тамаша. Сол үшін де хабарластырған шығарсыз бізге, иә? Әшеке етіп алайын, не болмаса сертификат ұтып алайын деп.
3: Иә, мен ол сізді тыңдаймын, ұнайды сіздердің жүргізгендеріңіз.
1: Рахмет, көп жасаңыз. Әрдайым біз сізді тыңдауға, хабарласқан сайын сыйлық беруге дайынбыз. Ендеше.
3: Рахмет.
1: Мөлдір ханым, қазір бізді тыңдап отыр ғой. Осы жерден сіз ұтып алсаңыз, өз қолынан табыстауға да болады, иә, дегенмен. Бірақ та дәл қазір сіз не ұтатыңызды білмеймін, бірақ мен сізге А әрпінен бастап жасырғым келіп отыр. Біздің ойындар бес әріп жасырамыз. Бас әріптен басталып бір ән.
2: Өте әдемі.
1: Ал мына шекерліктер бізге әкеп отырған, бұлар қанша тұрады?
2: 49 мың теңге.
1: 49 мыңдық дүниені ұтып аласыз. Сіз қазір осыны ұтып алғаныңыз сізге ұтымды деп ойлаймын, Шынар ханым. Хабарласқаннан кейін. Бұны тойға киіп барсаңыз, вау, Шынар ханым кіріп келе жатыр дейді. Ал олай болса, уақытты созбай, кірісейге. Мен сізге бір әріп жасырайын, сіз сол әріпке әдемі ән шырқай қойыңыз. Ерпі.
3: Так. Еден қандай болушы еді?
1: Ой, ән көп қой еден.
3: Еркем. Еркем, еркем, еркем ай. Еркелеткен еркемді ай. Еркелеткен еркемді ай. Еркелетсен бекен ай.
1: Ай, бәрекелді. Керемет. Керемет. Осылай ән шырқап тұрсаңыз болды. Біз көп ән сұрамаймыз. Ең бастысы бір-екі ауыз қайырмасын айтып берсеңіз де, біз әрдайым жеткілікті деп сыйлық беруге дайын тұрамыз. Келесі әріпті жасырайын, Б әріпі.
3: Б. Б.
1: Б.
3: Балқадеш ақылы.
2: Мен ең сүйгенім.
3: Қалай деп басталушы еді?
2: Есімім Балқадиша емес, Балқия деп.
3: А, есімім. Есімім
2: Балқадиша.
3: Балқадиша. Қалай еді? Балқия. Ой, мұқтырым осында еді бір әңгіл. Білем қой бұл әнді, естіп жүрген. Ба-ба-ба. Так. Бұдан келетін қандай ән бар еді?
1: Балауса қыз едің
3: бәрі кезде. Сұсыдың бәрі күнде, басыңа сендек байлаған, өзгері кетіпсің бұл күнде.
1: Шасындақ бантик жоқ бүгін. Бізді естіп отырсам, әншілерден ұят болатын болды енді, Шынар ханым. Әншілерден кешірім сұрақ қояйық. Радиода тыңдап, жолда кетіп бара жатып, әншілер енді талып қалмасын да әннен кейін. Маған не айтып отыр деп, әннің ырғағын бұзды деп. Енді біз әнші емес, біз сондықтан кешірімді шығар деп ойлаймыз, иә? Ал Мөлдір ханым, сіз бір әріп жасырыңызшы.
2: Келесі әріп, Д әріпі болсын.
1: Мә, Д әріпі дейді. Д.
3: Динара, Динара, Динара. Деген бір сондай ән бар.
1: Оф, керемет. Бұрынғы сіз қай жылғысыз? Динара дегенге қарағанда осы Динара әнін қазіргі жастар білмейді негізі. Сіз бір 84-85 сол кездердегі қыздар енді осы әнге әбден бастар айналып таңдайдың. Дұрыс па?
3: Мен дастархан, нау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан дейтін бір ән бар.
1: Иә, сізге сұрақ қойып едім, сіз менің сұрағымды тыңдамадыңыз.
3: Кешіріңіз, қайталап жүресіз.
1: Қай жылғы боласыз?
3: Мен біздің жасымыз 40-тан асты, 84.
1: Туф, әнекей, айттым ғой, 84, 85, 86. Сондай жастағы

0: адамдар осы Динара әнін жатқа біледі. Қазіргі жастар бұны білмейді. Бірақ сол кезде біздің хит әндер еді ғой, иә? Динара деген. Көп қыздың аты Динара болатын. Мейрамханалардың есімі Динара болатын. Дүкендердің есімі Динара болатын осы әннен кейін. Әлі есімде. Дұрыс айтасыз. Ал енді әрпіне бір ән айтып беріңізші.
1: Так. Так. Махаббаттың көтерткіші ән билеп. Екі жастың бір-біріген жүректегі. Айтып солай ма сол?
0: Күшті-күшті айтып жатсыз. Әрі қарай? Махаббат туралы әндер көп қой.
1: Негізі жолдасым мен ән айтып тұрған, сол сөздерін есіме түсіріп тұратын, оны жоқ болып тұрған.
0: Ол қайда кетті енді? Звандап хабарласып, радиодан бір нәрсе ұта қояйын деп едім деп звандамадыңыз ба?
1: Телефоным сіздерге хабарласып тұрған соң.
0: Түсінікті. Жақсы, онда біз сізді қинамайық. Сізге әдемі бір сыйлығымызды ұсынайық. Иә, Шынар ханым. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бізден сертификат аласыз ба, әлде жаңағы басқа тағатыны бар?
2: Құлаққа
0: тағатын сырғасы бар. Қайсын аласыз?
1: Сырғаны алып көрейін.
0: Сырғаны.
1: Қыздарымыз келеді.
0: Керемет. Бұйыртсын, иә. 49 мыңның сырғаны сырғасы дейді. Қолдан жасалған. Сіз бүгін Energy Radio-сан ұтып алдыңыз, Шынар ханым. Шын жүректен құттықтаймыз. Эфирден кейін міндетті түрде хабарласып,
1: қай жерден
0: алып кетуді ұмытпаңыздар, иә.
1: Иә, өлең жаттап жүретін болды енді.
0: Бұл жаттап жүріңіз, ұят болады келесі жолы. Міндетті түрде бізде әр сайын, әр сәрсенбі сайын сыйлық беруге дайын тұрамыз екені. Рахмет, Шынар ханым. Жақсы күнде жүздескенше.
1: Сәрсенбі сәтті болсын.
0: Әумин, рахмет, сау болыңыз. Дәл қазір тағы да бізге хабарласып жатқан тыңдарман бар екен, мөлдір эфирге қосайық. Кешірік.
3: Алло.
0: Да, сәлеметсіз ба?
3: Кеш жарық, Айгүл ханым. Сәлеметсіздер.
0: Сәлеметсіз бе?
3: Аха.
0: Есіміңіз кім екен?
3: Есімім Толғанай, тұрақты тыңдарманыңыз.
0: Толғанай деген біздің тұрақты тыңдарманымыз. Бізге жиі хабарласып тұрады, атсалысып тұрады. Көп-көп рахмет, Толғанай ханым. Бүгін де тыңдап отырған екенсіз ғой.
3: Өкініш көрей, қазір тыңдай алмай отырмын. Алматыда емес, Талдықорған өңіріне қайын жұртқа жол жүріп кеткен едік.
0: Жолыңыз
3: болсын. Әлеуметтік желідегі парақшаңыздан көріп бірден қосылайын.
0: Әлеуметтік желіден көрдіңіз ба?
3: Иә, әлеуметтік желіден көрдім.
0: Әнекей. Мөлдірдің әлеуметтік желінен ме, менен көрдіңіз ба?
3: Сізден де, Мөлдір ханымнан да.
0: Қандай күшті, иә? Осы әлеуметтік желінің осындай бір жақсылығы да бар, иә? Кейбір тың ақпараттарды беріп тұрады. Олай болса, бізге бекер хабарласып тұрған жоқсыз. Сертификаттар ойнатып жатырмыз, және Мөлдір ханым әртүрлі әшекейлер әкеліпті.
3: Сондай
0: әшекейлерден ұтып алсаңыз да болады. Мә, енді керемет әшекейлерді сіздерге көрсете алмай тұрмын дәл қазір. Ұтып алсаңыз көресіз.
3: Көрейік.
0: Бізге ойын ойнауға қатысуға дайынсыз ғой?
3: Дайын, аха, көрейік.
0: Толғанай ханым, аха. Жәріптен бастайықшы.
3: Жадан. Жазира, жасыл келем өрнек деген, туған жерге дариға, жер жетпеген саржайлауым.
0: Болады, болады. Өте жақсы, керемет, қуаныштымыз. Ал енді келесі әріпті Мөлдір ханым жасарсын.
2: К әріпі. К.
0: К дейді.
3: К. Қатқа келеді. Ой, кәдімгі.
0: Көктем.
3: К. Көктем гүлім, көңіл назым, көк орай бел, салқын жазым, күмбірлетіп, күй ойнатқан, сағындырған қара сазым.
0: Оф, не деген ән? Қалғаны ғой деймін?
2: Бірінші естіп тұрмын.
0: Мен де бірінші естіп тұрмын.
3: Аха, бар сондай. Мен анам сүйіп айтады осы әнді.
0: Керемет. Демек, бұл қалғаны болғаны. Автор болмаса, иә. Жақсы, Толғанай ханым, келесі әріпті тағы да сізге жаздырайық. Ол әріп Р әріпі.
3: Р-дан келетін ба?
0: Иә. Сіз айта алатын сияқтысыз.
3: Ризамын, соны айтпаса енді. Ризамын, ризамын, ризамын, ризамын, ризамын мен дейтін. Қазақ елінің жігіттеріне ризамын мен. Дархан даламның
0: Ол қыздарына ризамын мен деп.
3: Иә, осы Жанар Дұғалбанның партиясындағы.
0: Ризамын жаным, ризамын саған деген әндер көп қой. Келесі жылы еске сақтап жүріңіз. Дәл қазір уақытта Мөлдір тағы да бір әріп жасырсын.
2: Келесі әріп сізге жеңілдік болсын. Әріпі.
0: Оп-оңай әріп берді.

0: жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған.
1: Керемет, тамаша, өте қуаныштымыз. Онда енді әрбіне бір ән айтыңыз, содан кейін ұтысқа ие боласыз.
0: Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі-кезі келгенде тасып қалам, кезі-кезі келгенде жасып қалам, мұны өмірге бәрібір ғашық балам. Мұқағали атамыздың сөзі.
1: Ай-пай, керемет. Өте тамаша, біз сізді құттықтаймыз шын жүректен, Толғанай ханым. Сіз бізге өте керемет ән орындап бергеніңіз үшін сыйлық берек деп отырмыз.
0: Рахмет, тұрттым.
1: Сізге 30 мыңдық сертификат береміз.
0: Мәссаған, неге екен ол?
1: Бұл 30 мыңдық сертификатты аласыз да, бізден келіп Мөлдір ханымның дүкеніне барасыз. Сөйтесіз де, ол жерден 35 мыңға ма, 45 мыңға ма, 50 мыңға ма зат таңдайсыз. Соның 50 мыңға зат таңдасаңыз, 20 мыңыңызды бересіз де, 30 мыңдық сертификатты тастап кетесіз. Түсіндіңіз бе?
0: Рахмет.
1: Шын жүректен құттықтаймыз, Толғанай ханым. Жақсылықтар жолдайық.
0: Рахмет, сәлемді сәтті болсын баршаңызға.
1: Бізге келіп сертификатты алып кетуді ұмытпаңыз, е? Эфирден кейін.
0: Жақсы, аха, рахмет.
1: Жақсы, сау болыңыз.
0: Сау болыңыздар.
1: Мінекей, біздің тыңдармандар естіп хабарласып, өз сыйлықтарын ұтып жатыр. Мөлдір ханым, атты хан Мөлдір келді деп бүгін бізге біраз жазып жатыр. Ендеше бүгінгі сыйлықтарыңыз үшін алғыс айтамыз. Ал әрмен қарай әдемі әнді жалғастырайық. Ән тыңдап болғаннан кейін эфирге қайта шығамыз.
2: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: Сыр сандықты бірге ашайық, сырласайық деп эфирге қайта қосылдық. Бізде бүгін қонақта Мөлдір Аттыхан. Мөлдір, қош келдіңіз деп айтудан жалықпаймыз. Себебі бізді бүгін қуантып, біздің оқырмандарды қуантып, ерекше сыйлықтарды толтырып алып келіпсіз. Студия сыйлыққа толы. Бізге хабарласыңыздар, сыйлық ұтып алыңыздар. Бір-екі ән айтсаңыз болғаны, қаншама біздің бүгінгі тыңдармандарымыз сыйлықты ұтып кетіп жатыр. Мөлдір сондай ақ көңіл, жомарт жан екен. Себебі біз бес ән айтпай, ешкімге сыйлық бермейтін, біз сіз бүгін өте сондай жеңілдік жасап, берекші хабарластырой, берекші деп жатқаннан кейін, жақсы деп, сыйлық сіздікі болғаннан кейін беріп жатырмыз. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Эфирге қосайық, кеш жарық. Кеш жарық.
1: Саламатсызба.
0: Саламатсызба. Сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім болады?
1: Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Есім Айым болады. Әлемде бірінші рет хабарласып тұрмын. Айым.
0: Айым, мәссаған. Бүгін бірінші рет хабарласып тұрған тыңдармандар өте көп бізде.
1: Вообще бұндай не болған жоқ. Сол Мөлдір ханымның подписчигі боламыз. Стористарынан көріп, сөйтіп, Мөлдір ханымның дауысын естігіміз келіп, поддержка жасап. Сөйтіп звондасып, хабарласып тұрмыз.
0: Керемет, Айым ханым, өте қуаныштымын. Сізде Мөлдір ханым сияқты өзі асандай майысы, бір әдемі ерекше сөйлейтін қыз екенсіз. Өте қуаныштымыз. Қауысыңызды естіп, қуанып жатырмыз. Иә, Мөлдір ханым бүгін бізге бірнеше сертификаттар әкеліп отыр. Сіз ұтып алуға дайынсыз ба?
1: Иә, конечно, дайынбыз.
0: Олай болса, дайын болсаңыз, мен сізге бір әріп жасырайын. Немесе поэзия оқитын өнеріңіз бар ма?
1: Ой, жоғында жоқ, к сожалению, еще кішкене орысшам кетіп қалады.
2: Бүгін орысша өлен ән естейтін шығармыз бұл
0: кісіден. Иә, орысша ән айтсаңыз да болады негізі. Егер жақсы ән айтсаңыз, біз қуанып-қуанып сертификат береміз, е? Келістік пе?
1: Көрейік, конечно.
0: Көрейік десе, олай болса, ал мен сізге ең бірінші шошытып алмайын, қорқытып алмайын деп әрпінен бастайыншы. Әрпінен басталатын бір ән айтыңызшы бізге.
1: Анашым шалқып күлсе, атында өзім жүрсе, жүрегім жыр толғайды.
0: Мәссаған.
2: Дауысыңыз
0: керемет қой, Айым ханым.
1: Рахмет. Қатты ұялдырмады.
0: Өте жақсы, шынын айтам,
2: иә? Керемет.
0: Мен тіптен орыс тілдімін дегенге, ойбай, ән айта алмайды екен деп ойласам, мына әніңізді тыңдап қалдым. Ғажап. Өте керемет. Ал олай болса, келесі әріпті Мөлдір ханым өзіңіздің оқырманыңыз екен. Сіз жасыра қойыңыз.
2: Келесі әріп, лы әріпі. Лы.
0: Лы. Мәссаған.
1: Лиза, не уходи. Дальше не помню.
0: Қалай күшті дауысыңыз. Әрі-қарай айтсаңыз.
1: Вернись, лесной олень, по моему хотенью. Унеси меня, олень, свою страну, оленью. Лесной олень деп басталады да.
0: Мәссаған. Күшті, күшті. Бізде сізбен бізді байланысқа қосып отырған Мұрат деген жігіттің өзі таң қалып, басын изеп, қандай мына қыздың дауысы деп отыр. Таң қалдырып отырсыз. Біздің Мұрат деген жігіт анау-мынау әнге таң қала бермейтін негізі. Күнде неше түрлі әншілер ән айтады ғой. Сіздің дауысыңыздың өзі қандай.
1: Мүмкін сіздерге қонақ болып ретінде де келетін бір арманым болатын шығар алдында.
0: Немен айналысасыз?
1: Декоратормын мен.
2: Мен негізі бұл кісіні дауысынан кішкене танып тұрмын.
1: Танысыз ба?
2: Бұл кісіден біз декорация заказ береміз.
0: Міне, мәселе қайда жатыр. Қолдау дейді бұндайды. Тамаша, өте қуаныштымыз. Олай болса, сізге әрмен қарай қы әрпін жасырайыншы. Қы.
1: Рахат. Қазір. Қы әрпіне.
0: Күтіп тұрмыз.
1: Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген қазақпын деген балама.
0: Қазақ, мұдан басталып кетті, мен қазақпын деп. Қазақпын мен деп бастаған жасыз ғой.
1: Білмеймін, шын айтсам.
0: Қойыңызшы. Қалай білмей қалдыңыз? Оп оңай ғой. Қы деген өте көп. көмөктөшүп жүрөйүк ба?
2: Сиз көмөктөсүңүз
0: мага. Кыздар, кыздар, сулуу кыздар, неткен гажап сулуусуңдар. Кыздар,
1: кыздар, кыздар, каракат көз, ыйгылган касың кандай ба?
0: Сиз айым биткендей болдуңуз го, мен ан айтып аткан кезде. Сиз оюнча айтып аткан жоксуз, мен мына анды күчтү айтам дегендей болдуңуз го. Жаксы. Сизге көмөктөшүп жаткан бир жигит бар аукасыңызда?
2: Иә.
1: Жолдошум келип калды, казакча энди мен андай дегенмен отурушу касыма көмөктөшчү деген ой.
0: Мәссаң, отурушу касыма көмөктөшчү деген кезге келип жеткен жигиттен айналмайсыз ба? Есими ким болот жигитиңиздин?
1: Есими Бекжан.
0: Ой, Бекжанга жалынып салем Energy радиосунан.
1: Просто өмүрүмдө биринчи рет болгон соң, конечно, кобалжып дейм, солай болуп турмун, кадимкидей даусум дирилдеп. Как-то интересно. Первая практика в моей жизни, наверное, такая.
0: Өтө кубанычтымыз, тамаша айым. Эндеше биз сизге сыйлык берейик. Мөлдір ханымның 30 мыңдық сертификатын ұсынамыз өзіңізге.
1: Вау, керемет! Мөлдір ханымның идеялары өте керемет. Қатты ғашықпын.
0: Қуаныштымыз, тамаша. Міндетті түрде бізге келіп, сертификатты алып кетсеңіз болады. Әлде Мөлдір ханым өзі берсін бе?
2: Иә, мен алып кете салайын.
0: Иә,
1: өзі берсін, мен танып отырса өзі берсін. Рахмет сіздерге, рахмет осы барларыңызға да рахмет, осындай радиоға көңіл күйімізді көтеріп отырғандарыңызға рахмет.
0: Тамаша, бізде қуаныштымыз, әрдайым жақсылықта жүздесе берейік.
2: Сау болыңыз.
1: Жақсы, сау болыңыздар, жақсы.
0: Рахмет. Міне біздің бүгін

Yusuf maңдай мен кеуде, не жетсін бірге жүргенге, не жетсін. Жасың сол кешінде, үстіңді мендік кеудеше.

0: сүйінін тарқатып, сезім пердесі жер...
1: Мөлдір ханым бізге хабарласып тұрған тыңдарман бар екен. Дәл қазір бізде эфирде қосылды. Кеш жарық, бізде өте аз уақыт қалды, 5 минуттық. Сол 5 минутта мүмкіншілік болса, бірден сізді эфирге қосайық деп шештік. Кеш жарық.
2: Кеш
1: жарық. Алло, саламатсыздар ма? Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қалай?
2: Есіміңіз кім болады? Аман-есен. Есімім Зәуре болады.
1: Зәуре деген есімді есім менің құлағыма таныс. Себебі,
2: тұрақты тыңдармандарыңыз бір.
1: Иә, сіз бізге хабарластырасыз. Өте қуаныштымыз. Бізге хабарласқан тыңдарманды біз бірден танимыз. Рахмет, хабарласып, атсалысып тұрыңыз. Дәл қазір ойынға қатысқыңыз келіп тұр ғой, иә?
2: Қатысқым келеді. Бүгінгі келген қонаққа сәттілік тілеймін. Сондай болашақ.
1: Керемет.
2: Қаншама адамдарды қуантып жатыр.
1: Қуаныш, әумин, қуаныш деп жатсыз, қуантып жатыр дейсіз, олай болса қарпінен басылатын бір әдемі әнді шырқап жіберіңізші.
2: Қуанышым қазным.
1: Ту!
2: Қабағымнан асқан деген өлең бар еді ғой.
1: Тамаша, тамаша. Ал енді Мөлдір есімді қонағымыз келіп отыр. Мөлдір сән әлемі дейді, Мөлдір салоны дейді Алматы қаласында. Осындай керемет сән әлемі бар қыз. Бізге бүгін ерекше сыйлықтар алып келіпті. Соған байланысты, М әрпіне байланысты әдемі бір әнді шырқап жіберіңізші.
2: Менің елім. Менің жерім, күлің болып, егілемін десем бола ма?
1: Керемет, әрине, қалай болмасқа. Мөлдір ханым, бір әріп жасырыңызшы сіз.
3: Т әріпі. Т.
1: Т дейді.
2: Туған жер өзің дегенде жүремін әр кезеліңдеп.
1: Алфавиттағы бүкіл әнді жаттап алған сияқтысыз.
2: Жүрегім зырқап. Туған жер деген ән ғой.
1: Түсініп тұрмыз туған жер деген ән.
2: Жолдарынан шатасып отырмын.
1: Көп ән білгенде осы. Атасы қалас. Сонымен туған жер өзің дегенде жүрегім дүрсілік қағады. Әрмен қарай?
2: Әрсен.
1: Тағы да ән айтасыз ба? Тыдан басталатын әлде осы әнді болды ма сонымен?
3: Қабылдаймыз ба?
2: Олғанда айта қойшы.
4: Тоңдыр тастаған еккен күні қора соқылды еккен інім, еккен осы егелек күнің тоңдыр қайда еккен күні.
1: Жаным, балаңыз ғой, анасы үшін отбасымен қосылып айтып атқаныңыз қандай керемет. Тамаша, Зәуре ханым, олай болса, кірпіне айта қойыншы бір әдем әнді.
4: Көзің әдемі, сөзің әдемі.
1: Жаным, есімің кім болады?
4: Ержігіт.
1: Ержігіт, жарайсын, анаң үшін сен сыйлыққа ие болдың. Мөлдір ханымнан 30 мың теңге сертификат ұтып алдың. Олай болса сәттілік, анаң үлкен сыйлық жасадың. Тамаша. Зәуре, е есіміне, Зәуре ханым, көрдіңіз ба? Балапаныңыз.
2: Ержігіт деп жазыңызшы?
1: Ержігіт деп. Жақсы.
2: Мамасына бір сырға таңдап алайық барып.
1: Ержігіт олай болса, тамаша. Керемет.
3: Ол үзімдіге келе қойыңыз бізге.
1: Салонда сіздерді күтеді Мөлдір ханым олай болса. Ер жігіт жеңімпаз деп жазып қоям, е? Керемет. Қуанышта жүздесейік. Аман есен, рахмет, сау болыңыз. Олай болса, Мөлдір ханым, бізге мінеке бүгін қаншама оқырмандар хабарласып, сыйлықтарын алып жатыр, сізге көп рахмет. Әрдайым бізді қуантып, келіп тұрыңыз деген келеді. Өзіңіздің осы сән әлеміңіз туралы бір ауыз халыққа не айтасыз?
3: Шақырғаныңызға рахмет. Керемет кеш болды. Қаншама тұрақты көрермендер хабарласып жатыр. Бізге жаңа Инстаграмда отзывтар келіп жатыр. Өте қуантады. Рахмет сіздерге. Осындай бағдарламалар көп бола берсін. Отандық өнімді қолдай берейік. Бір-бірімізді қолдай берейік. Келесі кездескенше.
1: Жақсы күнде жүздескенше дейді. Олай болса, құрметті оқырмандар, дәл осы уақытқа дейін бізбен бірге болып, бүгінгі ұтысты ұтқан барша біздің оқырмандарға, тыңдармандарға көп-көп алғыс айтамыз және ұтыстарыңыз құтты болсын дейміз. Бізде әрдайым сыйлық өте көп, хабарласып тұрыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сәрсенбіге дейін аман-есен жүздескенше деген келеді. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ, жүректеріңізді жылыстаңыздар.
3: Сау болыңыздар.
1: Мөлдір ханым, сау болыңыз.
3: Сау болыңыз, рахмет сізге.
0: Көңіл түкпіріндегі сырлы әлемге бірге саяхаттайық. Кел, сырласайық.

try to. And I doubt myself.

I'm just in this car, go. Keep going, I'm going.

0: Өзің қайтада барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма
1: өзің қайтада.

Bir almaydı. Yok olsam bir almaydı.